1990. Ja, so 'n bietjie interessante feite oor daai snit. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit. Dit is so pas 2 uur hier op 'n sonoggend by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ek is bly jy is ingeskakel. Jy kan vir my WhatsApp stuur op 0641152281. Dis 0641152281. En natuurlik ook kan jy aanlyn luister, sou jy uit ons area uitbeweeg, by bosvelstereo.co.za. En gaan luister jy bietjie aanlyn vir ons daarso. Jy weet, sodat jy kan op datum bly, want jy mag dalk nou net vinnig gou die kant toe hardloop of net gou daai kant toe hardloop. En dan mag jy dalk nou jou gunsteling misloop. Ons wil nou nie dit hê nie, want al hierdie musiek wat ons gaan speel hierdie nuwe uur is ongelooflike mooi musiek. En ek glo jy gaan dit saam met my geniet, want ek sal vir jou sê, ons het musiek uit die 70s uit, ons het musiek uit die 80s uit, ons het plaaslike klanke. So ja, bly ingeskakel op Bosveld Stereo 107.5. Hoop dit gaan met jou goed. Vir nou gaan ons aangaan met die musiek. Ons gaan luister na Dr. Hook, A Little Bit More. Dis om hiermee af te skop.

geweldige luister na Dr. Hook, A Little Bit More, en so pas Charney met Lyne in die Sand. Hoop het gaan goed, hoop het gaan goed. Ons gaan bykie ou goud toe gaan, uit die 80s en die 70s. So, ja, laat ons hier sien, Jeanette met Porgy de Vaz, en dan Adrian Gurwitz Classic. So ja, geniet om hier saam met my, is rustige klanke hier op 'n sonoggend net vir ons bietjie rustigheid te bring vir die week wat voorlê. So ja, hier sien musiek uit die 80s uit. Geniet hom.

0: Forgive Us, dear Jeanette. Voordat Adrian Gurwitch met 'n classic. Nou ja, dit is 16 minute oor 2 hier by Bosveld Stereo en die tyd is aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Guilty After Crime, The Bellamy Brothers en The Bacon Brothers. En dan voor dit Kevin Liu se Si C'est la vie. Nou ja, goeiemôre, hoop dit gaan goed. As jy nou net ingeskakel het, waar was jy? Hoekom het jy nie gespeel? Ek is bly jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en ons het nog mooi musiek wat vir jou voorlê. So ja, onder andere gaan ons nou luister na Brad Paisley, I'm Gonna Miss Her, en dan Charlize Berg se Braaf. Die is natuurlik mooi country klanke, so geniet hom saam met my.

Charliesberg met Braaf. Nou ja, soos jy weet, is dit nou mooi sonoggend, lekker koud buite, al moet ek dit ook nou self sê. Kyk, ek is mos nou nie iemand vir koue nie, ek is maar 'n somerbaba, maar dit is ook nodig vir die winter om te kom, maar ja, ons moet maar onsself warm hou en seker maak ons bly gezond. Nou ja, dis Sondag, die heel dag lang is Expatriote dag hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud. Nou ja, jy kan ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. Dan kan jy nou al hierdie inligting wat ek nou vir jou gegee het, kan jy ook gehoor het. So as jy nou nie ingeskakel was nie, dit het nou gegaan oor die Expatriote dag. So maak seker jy stuur jou boodskappe in vir jou familie en vriende in Suid-Afrika, sodat hulle bietjie van jou kan hoor oor die lug, sien jy. Maar nie te min, hierso by Bosveld Stereo het ons net die beste klanke vir jou en onder andere lê Lorika reg voor legenda self en dan het ons ook onder andere Nicole en dan kom ons kyk Van Morris. Maar vir nou gaan ons na die 2000s toe met Tony Garcia, Don't Cry When I'm Gone. Geniet om!

Ongelooflike mooi diep lirieke daarvan Willem Botha en Taryn Lamb. 'N Liefde soos die. Voor dit The New Seekers met What Have You Done to My Song Ma. Nou ja, dit is so 3:15 by Boswell Stereo en ek hoop dit gaan goed met jou. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig. Dit is Sondagoggend. Kyk maar 2 keer, 3 keer, 4 keer as jy moet sodat jy veilig by jou bestemming kan uitkom. As jou pad is werk toe, sterkte. Ek glo dit sal 'n mooi dag vir jou wees. As jy nou net klaar gewerk het en jy's op pad huis toe natuurlik, dan wil ek ook vir jou sê mooi ry en ja, ongelukkig gaan die lewe aan. So van die mense moet ons nog maar nagskof werk. Onder andere natuurlik ons mense wat ons veilig hou en bystaan, soos die verpleegsters en die dokters en die verkeersbeamptes en polisie en so aan. So ja, dankie aan julle ook wat daar buite vir ons uitkyk. En ja, baie dankie. Ek sien Kreersdorp is nog wakker. Ek weet nie, is nog wakker of het wakker geword nie, maar dit is lekker om van jou te hoor. As jy iewers in die wêreld of in die land

vriend of in ons area nou ingeskakel het, jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en dan kan jy ook vir my vertel waar luister jy vandaan. Is altyd vir my so lekker om te sien waar jy vandaan luister, want dan weet ek, daai mense daar luister en so in die kant toe en daai kant toe. So ja, laat weet vir my van waar luister jy en van my kant af gaan ons nog mooi musiek luister vir die uur en vir die so kwart uur se kant. Mooi musiek wat nog voorlê, onder andere Devin J. Scott, Lorica Rauch, Donovan. Ja, nee, nog mooi musiek. Ek gaan nou nie alles vir jou noem nie, want soos ek sê, ek wil hê jy moet ingeskakel bly. Maar vir nou gaan ons 'n bietjie ou goud luister van Nicole, A Little Piece.

Ons het net geluister na Nicole, A Little Peace. Nou, dit was Devin J. Scott, First Breath en Lorica Raug. Ek het 'n huisie by die see. En sopas Donovan se Catch the Wind. Nou ja, ek hoop dit gaan goed met jou. Ons druk nou na 3 uur toe. So ja, dis so 3 uur se kant hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot 5 uur toe. So ons het nog so plus minus so 2 ure wat ek en jy nog saam gaan mooi musiek luister en ook gaan saam gesels. Alhoewel dit vir my voorkom dat dit effe stiller is vanaand, vanoggend en dit lyk vir my dat almal bietjie oë toegemaak het hier op 'n sonoggend. Wat ook reg is, 'n ou moet bietjie rus. Dit is absoluut nodig. Nie jouself uitwerk en dan is dit verdere komplikasies nie, as jy verstaan wat ek bedoel. So ja, maar baie welkom hier by Bosveld Stereo as jy nou net ingeskakel het. Van waar ook al jy afluister en ek glo jy luister ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en jy kan ook bietjie met my gesels hier in die ateljee. Op ons WhatsApp-lijn 064-115-2281. Nou ja, ons het mooi muziek wat voorlee, soos altyd, want dis Bosveld Stereo. Jy kry muziek van die 70s, 80s, 2000s, nieuwe muziek, ou muziek, country muziek. Jy noem dit en ons speel dit. So ja, ek hoop jy gaan die muziek saam my geniet in die volgende uur en ons gaan hom sommer afskop met 'n mooi treffer van Foster and Allen. Part of me will always be in love with you.

The Tony Rich Project and Nobody Knows. Voor dit het ons geluister na Sonja Joubert se Sober Sondag Begeerte en Foster and Ellen, Part of Me Will Always Be in Love with You. Nou ja, goeiemôre, dit is so so 14 minute oor 3 by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom, dit is vir my mooi en lekker om van jou te hoor. Ek geniet dit ongelooflik baie. En dankie Callie, ek sien jou boodskap. Julle moet die musiek saam geniet, want ons het vir ABBA op pad met Dance.

praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te houd.

oor naaste liefde, en ek sal leer om te vertrou. U was die anker met ons groot word, en ek mis vir jou.

Burger Botha met hart, lag, siel en dan natuurlik een van my gunstelinge, twee ongelooflike stemme. Dit is natuurlik aan niemand anders te nie as Andrea Bocelli en Celine Dion, The Prayer. En dan voor dit Max McNown, A Lot More Free. Ja kyk, daai snit The Prayer is daarom maar net, soos ek sê, ongelooflik. Dit is so mooi uiteengesit en hulle stemme en, maar in elk geval, ja, dis vir my 'n verskriklike mooi snit. Ek hoop jy het hom ook saam met my geniet en dat jy nog steeds al ingeskakel bly. Dis nie al mooi muziek wat daar is nie. Ons gaan hierdie uur afsluit met mooi muziek van Bonnie Tyler, Dani Nihayes, Selena. So ja, bly ingeskakel, dit is vir my mooi. Dankie weer eens vir die boodskappe wat inkom. Dis vir my lekker om van jou te hoor en om bietjie betrokke te wees. Hier so by Bosveld Stereo, net so, ja, so 7:47 in die oggend, is dit nogal tamelik koud. So ek weet nie waar jy vanaf luister, maar hier so is dit nogal bietjie koud. So bly maar warm, drink 'n lekker warm sjokoladietjie of koffie of tee en bly ingeskakel. Soos ek sê, hier kom musiek uit die 80's van Bonnie Tyler.

Selina met I Could Fall in Love. Voor dit het ons geluister na Danny Niehaus se Clear en dan natuurlik daai groot stem van Bonnie Tyler, Sitting on the Edge of the Ocean. Ja, nee, kyk, daai vrou mag maar sing, sy nee, dit mag maar gedoen word. Nou ja, ek hoop jy het die naweek se sport geniet. Ek weet die naweek is nog nie verby nie en dat daar nog 'n hele paar sport aan die gang is die res van die naweek. Maar ja, ek weet die rugby het mooi geloop, behalwe vir die Stormers natuurlik. Ongelukkig, bygesê. Maar nie te min geluk aan die Blou Bulle. Ons sien uit dat jy julle daai beker gaan huis toe bring vir Suid-Afrika. En dan onder andere ook was daar die Wêreldbeker 7 aan die gang die naweek en ek sien ons het redelik goed gedoen sê ek. Maar die groot nuus rondom dit is dat hulle weer die jaar as konings aangekondig was, as wenners, as kampioene. En ja, so baie geluk aan die Blitsbokke. Dit wil gedoen word. Dis baie oomblikke wat ek gekyk het wat dit bietjie benoud gelyk het deur die loop van die seisoen, maar ja, nee, wat dan kom hulle maar uit. Hulle sê mos dis nie hoe jy begin nie, maar dis hoe jy eindig. So ja, ek moet sê ek is nogal trots op die Blitsbokke. Dit is mooi. Dit is 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5 die Hart van Goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam vir nog so net so onder 'n uur wat ons nog gaan mooi musiek luister en ja, dankie vir die boodskappe wat inkom soos altyd. Dis vir my lekker om van jou te hoor. Laat weet my bietjie wat dink jy van die sport van die naweek? Die rugby, die Blitsbokke, ek weet daar was tennis aan of is nog steeds tennis aan. Daar's wedrenne aan die gang. Ja, nee wat, dit is weer 'n naweek vol sport gewees. So 'n bietjie golf en so aan, maar nie te min. Ek hoop dit gaan met jou goed. Soos ek vroeër gesê het, hiersoos by Bosveld is dit bietjie koud. So hou maar vir jou warm en daar waar jy in die wêreld is, laat weet vir my bietjie. 'n Sondag is vir my altyd 'n dag van rustig wees. So ek hoop jy gaan lekker rustig wees saam met jou familie en vriende vandag en goeie tye deurbring. Dit is baie kosbaar. Maar nietemin, mooi musiek wat voor lê vir die volgende uur tot dusver. Kyk ons na Elvis Blue en Teens Jordaan met hulle Jou Huis, ook 'n groot snit en mooi lirieke natuurlik. Ek meen, hoe dan nou anders? Dan het ons vir Belinda en Walter se Oneindig wat voor lê. Ons het Ray Dillon. Ja, kyk, hier's nou nog te veel om te noem. En ons tyd raak nou min vir my en jou saam. So ek gaan hom nou maar afskop met die uur met Michael Learns to Rock. That's why. Geniet hom saam met my. En laat weet vir my waar is jy vandaan?

0: Ja, jy het geluister so 'n bietjie na Michael Learns to Rock, That's Why. En na dit het ons geluister na Belinda en Walter se Oneindig en sopas Nana Mouskouri, Why Worry. Ja, hoekom jy bekommer oor dingetjies wat buite jou beheer is? Ja, ou moet dit maar rustig neem. Ek vat nou die boodskap van uit Australië uit. Hulle sit so 'n bietjie op die stoep en speel kaart. Dit is mos die lewe. Dit is mos die lewe. Natuurlik is hulle ingeskakel by Bosveld stereo.co.za. Baie dankie Nardus en Verlien vir julle boodskap. Ek waardeer dit opreg. Ek hoop julle wen daai kaartspel. Dit is nou 4:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst lê nou in 'n ander land, oor het breek my hart.

0: Hy was Elvis Blue en Teens Jordaan, Jou Huis. Hom 'n pragtige snit daai en mooi lirieke. Ek glo die musiek laat jou huis voel. Ek sien hierso uit Fort Worth, Texas. Sien hulle harte is vol van die mooi snitte en Afrikaanse musiek en plaaslike musiek en internasionaal. Soos ek vroeër gesê het, Boswell speel iets van alles 70s, 80s, 2000s en huidiglik 'n hele volle ronde. Maar ja, ons gaan aangaan met die musiek. Is nog so rukkie voor ek gaan groet, maar vereers gaan ons nog luister na Tommy Dell Rocking Horse en Demis Rossos se Forever and Ever.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Sewentigs klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: You see, life is a puzzle, so many pieces, but no two are exactly the same. You randomly scatter them all over the table, but life, well, that's the big one for sure. A little by little, it all comes together, revealing the reason and rhyme. So here I sit, like a worn-out old record, while the music plays on and on my mind. Yes, the beautiful music plays on and on in my mind.
1: Ja, maar mooi. Daar maar mooi daai van Tommy Dell in Rocking Horse. The Old Rocker. Is maar mooi as musiek so 'n storie het aan hom. Dis vir my baie mooi. Ek hoop jy het hom ook saam met my geniet. Ons gaan voortgaan met ons musiek met Ray Dillon. Ek sal jou moet laat gaan en The Marbles, Only One Woman.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Daar was Sias Reyneke met my geskenk aan jou. Nou ja, dis tyd vir my om te groet. Ek gaan my tyd afsluit met Celine Dion en Louis van Rensburg en daarna neem Willem Engelbreg by my oor hier by Bosveld Stereo 107.5. Van my kant af vreeslik dankie dat jy ingeskakel was. Dit was aangenaam geweest en vir al die WhatsApp boodskappe wat ek gekry het. Baie baie dankie daarvoor. Ek is dankbaar. Nou ja, van my af, tot de volgende keer, John Lombard, tot ziens.

Ou bekende en baie mooi, al so op 'n Sondagmôre, Vos Arnooi van Louis van Rensburg. En voor dit die bekende A New Day van Celine Dion, waarna ons geluister het. Baie dankie aan John Lombard, die laaste 4 ure hier deurgebring. Die klein uurtjies van die dag, nee. Voordat ons by ons oggendoordenking kom, hierdie baie mooi en baie bekende ene van Gibbon, Houtkruis.

Ja, die baie mooi Houtkruis gesing deur Gibbon. Dit het ons gebring by ons oggendoordenking en ons nou om deel te hê daaraan.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 15. So, Psalm 15, 'n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy woord hou selfs tot sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Ons dierbare God en Vader, dankie vir die woord, dankie dat ons weet dat ons nooit alleen hoef te wandel nie. Met te lewe in 'n wêreld wat so deur mekaar is, kan ons altyd goed uittrek uit die woord en altyd op u steun. Lei ons en wees vir ons 'n baken van hoop en lig in hierdie tye. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Dis allemaal baie mooi, nee. Die Halleluja en die weergawe van Helmut Lotte waarna ons geluister het. Nou ja, goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie Sondag. Sondag die 7de Junie. So lekker vroeg, en ek geloof daar is baie mense wat nog nie saam met ons is, nie, hulle slaap nog so bietjie verder. Hier by 5:30 kant gaan ons kyk na die weer, en as ek so na die temperature kyk, dan is het ook maar half koud vanmorgen hoor, op hierdie Sondag. En dan is daar een herhaling van die weervoorspellinge uur later, want dan word die eerste een is 5:30, en die ander een is 6:30, vir die ouders wat later wakker word. Kan hulle ook uitvind wat die weer gaan doen. Dan is daar een herinnering vir allemaal gewoonlik hierdie tyd van die morgen, wanneer ons begin op 'n Sondagmorgen die verjaardagboodskappe. As jy weet van iemand wat verjaar en jy wil ons met daardie persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, dan kan jy vir ons die verjaardagboodskap stuur. WhatsApp dit na 064-115-2281. Ons sal weer mense herinner aan so bykie later. Ek hoop het een wonderlijke nachtrus gehad, die ons wat al wakker is, en die ons wat nog nie wakker is nie. Slaap rustig, ons praat later. Kom ons begin met die muziek vanmorgen, op hierdie Sondagmorgen, met Katie Melua. Daar is die Vintertjies wat gaan sing, All for One, daar is Disselblom's Afrikaanse muziek, en die baie mooi en baie bekende Hello Operator, omdat jy dit, van Billy Forrest, waarna ons gaan luister, so bykie later. Nou, Irene, If You Were a Sailboat, gesing deur Katie Melua. Jy hoor dit by Bosveld Stereo.

0: Ja, ook bekend van Alan Garrity, Give Me Back My Woman. En ek hoop jy het ook baie lekker geluister. Kom van ver, ver terug af. Hallo, operator van Billy Forrest. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die temperature vir vandag.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 7de Junie van 2026, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit bevat hierdie weervoorspelling, die weer vir elke streek, of die weervoorspelling vir elke streek, en natuurlik dan ook die temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koud tot koel. Nou weet ek, wanneer gaan dit van koud af na koel toe verander nie? Maar ons sal maar uitvind sekerlik deur die dag, nee. Mooi weer en koud tot koel. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 3 en maximum 20. Johannesburg minus 1 en 20. En Vereniging minus 1 en 16. Maar hoor, is maar koud, nee. In Mpumalanga se weer, oggend mis in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Die temperature vir Mpumalanga, Pombela 7, maximum 20, Ermelo 2 en 17, Emalahleni 4 en 18, Standerton 2 en 18 en Skukuza 11 en 26. Die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 6 en 18, Palabora 9 en 26, Sanin 7 en 24, Musina 11 en 27, Lepalale 4 en 23 en Mokopane 6 en 21. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie is kort en kragtig, mooi weer en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp, vriespunt en 19, Potchefstroom, vriespunt en 19, Mahikeng 2 en 21, Rustenburg 5 en 21 en Vryburg 1 en 'n maksimum 20. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, oggend miskolle langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 1 graad vanmôre, maksimum 17, Welkom 2 en 17 en Bethlehem minus 2 en 16. Nou die Noord-Kaap. Mooi weer en koud tot koel en dit word gedeeltelik bewolk in die suide teen vanaand. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Noord-Kaapse temperature. Upington 4 en 22, Kimberley vriespunt en 18, De Aar 2 en 16, Alexanderbaai 8 en 22, Springbok 9 en 22, Calvinia 2 en 20, en dan Sutherland minus 1 graad en styg daarom tot by 15 vandag. Sutherland minus 1 en 15. Nou is ons in die Weskaap. Mooi weer en koud tot koel, en dit word bewolk in die suidweste teen vanaand, en die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 20, Vriendendal 5 en 24, Riverstal 6, maximum 20, George 8 en 18, Woester 6 en 19, Beaufort West 5 en 19, en Oudtshoorn 4 en 18. Nou die twee helftes van die Ooskaap, hier is die westelike helfte, ryp op plekke in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en vanmiddag noordoos draai. Dit is die westelike helfte van die Ooskaap. Nou die oostelike helfte, oggend ryp in die noorde, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Dit sal in teen laatmiddag gedeeltelik bewolk word. En die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en van vanmiddag af noordoos draai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 6 en 21, Makanda 7 en 18, Kraddock 1 en 17, Graafrenet 3, maximum 20, Ooslondon 10 en 21, Port St. John's 11 en 22, Umtata 3 en 19, Komane 1 en 17 en Konse 6 en 19. Nou is dit KwaZulu-Natal se weer. Oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig west tot suidwes waai en teen vanmiddag noordoos tot noord, of liewer noord tot noordoos draai. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 14 en 23, Richards Bay 13 en 24, Pietermaritzburg 5, maximum 20 en Ladysmith vriespunt vanmôre en styg daarom tot by 18 grade. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Nou ja, wat die weer betref, hoop ek, dit gaan vir jou 'n baie, baie goeie Sondag wees. Nie te koud nie, en as dit te koud is, dan maar 'n bietjie vuur bou daar in die kaggel seker, of by die verwarmer sit, of onder die kombers gaan lê. Daar kry mens ook nie koud nie, nee. Wat het ook al mag wees, geniet dit. Ons gaan begin met muziek van Belinda Kneer, daar is Karen Zoid. Anderne van Rooien sing saam met Dani Bota die baie mooi Wings to Fly. Dan is daar Afrikaanse muziek ook van Enrika West, so bykie later, en Patsy Klein. Hierdie Seven Oceans, met andere woorde 7 Oceans, Seven Oceans, nee, van Belinda Kneer.

0: vrees.
1: Dit is die stem van Imke en die liedjie Sterker As. Jy het dit gehoor hier by Bosveld Stereo op die sondagmore. Die horlosie is by so 2 minute voor 6 uur. Nou om 6:30 is daar weer weervoorspelling, volledige weervoorspelling met die minimum en maximum temperature daarmee saam. Ons gaan verder muziek luister op hierdie sondagmorgen net hierna.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Die musiek van Patsy Cline gaan ons mee begin. Dan is daar Eddie Rabbit en Crystal Gale en ook die baie bekende stukkie instrumentale musiek, The Girl from Ipanema. Nou jy haar, die ene, van Percy Faith en sy orkes. Hier is I Fall to Pieces van Patsy Cline.

0: Dit is bly maar mooi, né? Die Everly Brothers by bekende Walk Right Back. En die Afrikaanse musiek daar, ene van Darren Lamb, geheerverlies. Ook lekker daarna geluister. Jy is by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. Die oorloosie is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: En dus het in 6:30 se kant is daar herhaling van die weervoorspelling, die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, daarmee saam soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Maar tot dan gaan ons luister na AHA, die baie bekende in het Dark is the Night. Daar is een dame met die naam van Chantal Kreviazouk. Daar in die 90's het sy die liedjie vrygestel Feels Like Home. Daar is Afrikaanse muziek van Gerry Pretorius wat vir ons wacht en as daar nog tyd is voor ons by 6:30 kom Olivia Newton-John se Banks of the Ohio waarna ons gaan luister. Dark is the Night, hierdie ene van AHA.

0: ook mooi daai gewees, nee, van Charlie Dixon, Medals for Mothers. Net hierna is ons by die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag 7 Junie.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Nou is ons by die volledige weervoorspelling. Hierdie weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626 vir meer inligting. Die volledige weervoorspelling soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng. Mooi weer en koud, en hier is die temperature, Pretoria 3. Maximum 20, Johannesburg minus 1 en 20, en dan Vereniging minus 1 en 16, lekker koud. Die voorspelling vir Mpumalanga, ochendmis in die suide, andersens mooi weer in koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Mpumalanga se temperature, Bombela 7, maximum 20, Ermelo 2 en 17, en Maratheni 4 en 18, Standerton 2 en 18 en Skukuza 11 en 26. Die voorspelling vir die Limpopo-provincie, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo-temperature Polokwane 6 en 18, Palabora 9 en 26, Tzaneen 7 en 24, Musina 11 en 27, Lepalale 4 en 23, en Mokopane 6 en 21. Duisends in die Noordwestprovinsie, mooi weer en koel in die Noordwestprovinsie. Temperature, Klerksdorp, vriespunt en 19, Potchefstroom, vriespunt en 19, vanoggend nee, hy vriespunt. Mahikeng 2 en 21, Rustenburg 5 en 21, en Vryburg 1 en maximum 20. Die voorspelling vir die Vrystaat, ochendmiskolle langs die Lesotho-grens, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Vrystaatse temperature, Bloemfontein, 1 graad vanmorgen, maximum 17, welkom 2 en 17, nog kouer in Bethlehem, minus 2 en 16. Die voorspelling vir die Noord-Kaap. Mooi weer en koud tot koel, dit word gedeeltelik bewolk in die suide, teen vanavond en die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 4, maximum 22, Kimberley, Vriespunt en 18, De Aar 2 en 16, Alexander Bay 8 en 22, Springbok 9 en 22, Calvinia 2, maximum 20 en Sutherland minus 1 en 15. Nou is ons in die Weskaap mooi weer en koud tot koel en dit word bewolk in die suidweste teen vanavond. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Daar is die Weskaap, hier is die temperature, Kaapstad 10 en 20, Vredendal 5 en 24, Riversdal 6 en 20, 6 minimum maximum 20, George 8 en 18, Worcester 6 en 19, Beaufortwes 5 en 19 en Oudtshoorn 4 en 18. Nou is ons by die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, ryp op plekke in die noorde in die ochend, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en teen vanmiddag noordoos draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, ochend ryp in die noorde, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Dit sal teen laatmiddag gedeeltelik bewolk word en die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en van vanmiddag af noordoos draai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 6 en 21, Makanda 7 en 18, Kraddock 1 en 17, Graafrenet 3, maximum 20, Oos-London 10 en 21, Port St. John's 11 en 22, Umtata 3 en 19, Kumani 1 en 17 en Konse 6 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig, west tot suidwes waai en teen vanmiddag noordoos draai. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 14 en 23, Richards Bay 13 en 24, Pietermaritzburg 5, maximum 20 en Ladysmith vriespunt vanmôre en styg tot by 18 grade. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons gelever deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
1: FHW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: So bietjie later vanmôre hier by Bosveld Stereo op die Sondagmôre gaan ons luister na die musiek van David Hasselhoff wat sing saam met Laura Branigan, I Believe. Daar is Afrikaanse muziek van George Meiring wat vir ons wacht. Dan is daar nog een combinatie. Bob Seger sing saam met die Silver Bullet Band, jy ken hom baie goed nie. Against the Wind is die titel daarvan. Afrikaanse muziek van Sorina Maas begin met die ene. Banks of the Ohio. Hier is die baie bekende en weile Olivia Newton-John.

0: Hulle sing ook mooi saam, nee, David Hasselhoff en Laura Branigan se I Believe, en die baie mooie Afrikaanse liedjie Hier is 'n Mens gesing deur George Meyring, waarna ons geluister het. Net hierna gaan ons gou kyk na die rugby uitslae van die naweek. Dis nou gister. Daar is die sewes wat plaasgevind het en dan die Verenigde Rugby Kampioenskappe.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
3: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
0: Nou kom ons kyk gou na die rugby wat gister plaasgevind het. Eerste die vinnige ene, die sewes, nê. Die vinnige wedstryd. Het Klaus Kars begin as hy verby. Nie baie goed gegaan met die Blitsbokke nie. Hulle verloor 12-15 teen Fiji. Dan die Verenigde Rugby Kampioenskap, die twee wedstryde wat plaasgevind het. Leinster teen die Stormers en die Bulls teen Glasgow Warriors. Die Stormers was nie heeltemal so gelukkig nie. Hulle verloor 20-11 teen Leinster en dan het die Bulls die knoop deurgehaak met 1 punt. Ook maar net. Maar hulle het gewen 22-21 teen die Glasgow Warriors daar op Murrayfield. Nou, so met die rugby saam, onthou daar is nou op hierdie dag, wat is het, Sondag 7 Junie, ne, van 2026, is daar sekerlik mense wat verjaar. So wil jy ons met die mense gelukwens met hulle verjaardag, kan jy gerus vir ons die verjaardag boodskap stuur. Skryf daar kortliks aan wie dit is, dis nou die verjaardag maatjie, dan die boodskap en dan van wie dit kom, maar hou dit kort hoor. En dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Hier is so min of meer oor 'n uur van nou, of 'n uur en 10 minute van nou af seker. Dan is ons by 8:00, die 8:00 nuus is ons eerste nuusbulletin op 'n Sondag. Dan is dit tyd vir ons verjaardag. En dan kan al die verjaardag mense maar nader skuif. Stuur daai verjaardag boodskap na 064-115-2281. Doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy, hy is hier. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Sondagmorgen. Ons gaan begin met Taylor Swift. Dan is daar die baie mooi If You Think You Know How To Love Me van Smokey. Daar is ook BZN se Wheels On Fire waarna ons gaan luister. Nou as jy so pas by ons aangesluit het op hierdie Sondagmorgen, die horlosie is pas by 7 uur verby, so 2 minute na 7. Goeiemorgen, baie welkom, lekker saam luister en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Sondag belewe, hierdie Sondag die 7de Junie. Hier is 'n lover van Taylor Swift.

Is en bly maar mooi BZN se musiek ook nie, band sonder naam, Wheels on Fire, dan Smokey, ek sal dus ooit Smokey vergeet, if you think you know how to love me, daar in die 80s, dit is daar maar baie, baie mooi. Nou is die oorloosie...

0: Is en bly maar mooi BZN's en muziek ook nie, band sonder naam, Wheels on Fire, dan Smokey, ook sal dus ooit Smokey vergeet, If You Think You Know How To Love Me, daar in die 80's, dit is daar maar baie, baie mooi. Nou is die oorloosie hier by Bosveld Stereo, by 6:15, en hier die tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ek het nou hele paar verjaardag boodskappe hier gekry en dan moet ek elke keer vraag nou, wie word geluk gewens? Bijvoorbeeld, liewe pa, ek wil weet wat pa sy naam is, want nou laat jy volledig skryf voor aan wie dit is, wanneer ek het nou die mens geluk wens met sy verjaardag hier by 7:50 se kant, dat hy weet ons praat met hom. Hier is muziek nou van Ian en Dix, die baie, baie bekende ware liefde. Daar is Maricel en dan ook Liesel Pieterse Heaven is Here. Ian en Dix, sy baie bekende ware liefde.

0: Er is die baie mooi Heavenis Heer gesing deur Liesel Pieters. Jy is by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. Nou, baie spesiaal. Net hierna is daar muziek van die George Baker Selection. Daar is Pussycat's baie mooi Daddy. En dan die broers saam met Nick Stevens sing Vlug 101. Dit kom net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
6: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Mooi daai van die broers, nee, saam met Nick Stevens, vlug 101 voor het Pussycat, so baie bekende Daddy, en die mooi Long Black Train van George Baker Selection, waarna ons geluister het. Die horlosie is so 18 minute voor 8 uur. Net hierna, dan sit ons die muziek voort.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Ons gaan musiek luister so 'n bietjie later van Michael Bolton. Daar is Daniel Hoffman en Dennis East. It's To Love Somebody. Nog een combinatie, Werner Beekes sing saam met John Morland, 1000 liggies, maar eerst hier ene. Die groepse naam is The Red Clay Strays. Hier is Wondering Why.
3: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

0: that I buy my inner fun and Michael Bolton when I'm back on my feet again. Net hierna, dan luister ons verder musiek.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Nou die oorloosie is by 8 uur by Mosveld Stereo. Normaalweg is dit nuus tyd, maar ons het van die nuuskantoor af geen 8 uur nuusbulletin ontvang nie. Dus luister ons verder musiek op hierdie sondagmorgen, voordat ons kom by ons verjaardag boodskapprogram. Modern Talking en Pat Boone se musiek. Dan is ons by al die mense wat verjaardag is nogal heel wat verjaardag wat gevier word vandag. Stranded in the middle of nowhere, hier is Modern Talking.

Ook my mooie website uit die ene van Pat Boone, Love Letters in the Sand, en ek hoop jy het lekker geluister na Stranded in the Middle of Nowhere van Modern Talking. Nou ja, daar is een verjaardag boodskap vir drie mense vandag. Die eerste ene is Cornelius, en dan is dit, sal nou kyk, Alet, Tapi Bota, en dan vir Jacques. En dan dink daar is 10 boodskappe hier vir Jacques. Jacques, jy moet saam met mooi luister en allemaal onthou, of so dat jy allemaal kan dankie sê. Maar kom ons begin met hier ene. Baie gelukkige verjaarsdag, my beste pel Cornelius van die Westhuizen. Cornelius, hierdie goeie wense, kom van Yuri en Alex. Morgen op jou naweek was lekker net koud, man. Hier is een boodskampie aan een lieflike vriendin, Alet Tampi Bota. Sy was gister 74 jaar oud gewees. Nou, Alet Tampi, denk hulle sê seker van Tampi, nie. Tampi, baie goeie jare word vir jou toegewens, en ons hoop dat die Hemelse Vader vir jou nog baie lang sal spaar. Baie lief jou van Let. Groete, Jackie Goosen. Sy naam staan ook hier geskrywe. Jacques, nou begin ons met jou verjaardag wense. Jacques, baie geluk met jou 50ste verjaardag. Vandag vier ons 1/2 eeuw van jou, né? Nee, hulle sê, grys hare is 'n teken van wysheid. As jy wil, ja. So het in hierdie tyd moet jy seker die slimste man in die land wees. Geniet die groot dag, geliefde van Bolly. Dan is daar iemand sê, happy birthday, Jacques. Hope you have an amazing day, love and hugs. Dit kom van tenis, Susanne of Suzanne, ek weet nie, Sam, Liam, Nicholas en Devin. Dan, Jacques, baie geluk met jou 50ste verjaardag vandag, mag jy nog lang gespaar word. Jy moet jou dag geniet, ons is baie lief vir jou van pa Thys en ma Annikie. Baie geluk met oom Jacques' verjaardag, hoop om word lekker bederf en om het een lekker dag verder he, van Daniel. Irene is Jacques, baie geluk met jou 50ste verjaardag. 1/2 eeuw mag die liewe vader jou seën en nog soveel jare vir ons allemaal spaar. Ek hoop jy word vreselik bederf vandag. Baie lief jou van ma Melinda. Happy birthday papa, hoop pa het 'n lekker jaar verder en dat die liewe vader pa sal seën. Dit kom met baie liefde van Jessica. Baie geluk aan oom Jacques, met oom sy 50ste verjaardag. Oom is nou amptelike oupa. Geniet oom sy dag, ons is baie lief oom van Jolinda. Nog hier vir Jacques met sy 50ste verjaardag. Hulle sê grys hare is 'n teken van wysheid, ons het hom net nou gehad. Nee. Geniet die groot dag, liefde van Bolly. Baie geluk met die 50ste verjaardag, Jacques. Goedheid en guns mag jou volg en al die dae wat jou van jou lewe, bly altyd die goeie mens wat jy is, liefde, baie lief vir jou, van Tannie Joycey. Lieve pa, ek hoop pa het 'n lekker verjaardag, en ek hoop die lieve vader sê vir pa, baie lief vir jou, van Gustav. Happy birthday op hierdie dag, Jacques, dis die 50ste een, hoop jy het 'n wonderlike verjaardag, en hoop die lieve vader spaar vir jou nog lang in Pase. Krikke kom eers 11 uur afgelaai. Ek sal nie weet nie, hoop nie, as jy het krikke nodig om te loop nie. Dan die laaste ene, baie geluk met jou 50ste verjaardag swaarkie, dis nou Jacques, dit is 'n voorreg om jou as 'n deel van die familie te hê. Dankie vir jou goeie hart, jou ondersteuning en al die lekker tye saam. Mag die volgende hoofdstuk van jou lewe gevul wees met geluk, liefde en alles wat jou hart begeer. Geniet jou spesiale dag, ons is baie lief vir jou, van Dani en Helma. Nou Jacques, al hierdie mense wat vandag aan jou gedink het, en vir allemaal wat verder vandag verjaar, hierdie baie spesiale ene van Stickfigure.

0: Hoe mooi ook daai van Peter en Gordon, A World Without Love, en voor die baie, baie bekende skipskop van Sonja Herold. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar...
3: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel die volgende maximum temperature vir vandag, Sondag die 7de Junie. Kom ons begin met Gauteng, Pretoria se maximum 20, Johannesburg ook 20 en Vereniging 16. Dan in Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 17, Emalahleni en Standerton albei 18 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie Polokwane 18, Palabora 26, Tsanin 24, Musina 27, Lepalale 23 en Mokopane 21. Dan in die Noordwes provinsie Klerksdorp 19, Potchefstroom ook 19, Mahikeng en Rustenburg albei 21 grade en dan Vryburg 20. In die Vrystaat, Bloemfontein 17, Welkom 17 en Bethlehem 16. Die Noord-Kaapse maximum temperature, Abington 22, Kimberley 18, De Aar 16, Alexanderbaai 22, Springbok ook 22, Calvinia 20 en Sutherland net 15. In die Weskaap, Kaapstad 20, Vredendal 24, Riversdal 20, George 18, Woester 19, Beaufort West 19 en Oudtshoorn 18. Dan die Ooskaapse maximum temperature, Kobega 21, Makanda 18, Kraddock 17, Graafrenet 20, Oost-London 21, Port St. John's 22, Umtata 19, Kumane 17 en Konse 19. Dan in KwaZulu-Natal, Durban maximum 23, Richardsbaai 24, Pietermaritzburg 20 en Ladysmith net 18 grade. Dit is die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag die 7de Junie van 2026. Hoop jou Sondag gaan baie lekker wees wat die weer betref. Buitenkant is dit vir my ijskoud vanmôre. Maar kom ons luister na musiek want ons gaan warm maak. Catch a Falling Star ken jy baie goed van Zulani Maula, waarmee ons gaan begin. Gian Groen, en dan is daar Andy Williams, a baie mooi Home Lovin' Man. Hier is Catch a Falling Star.

0: Daar is baie mooi nie van Andy Williams, so op sondagmore, Home a Lovin' Man. Net hierna, op hierdie sondagmore, die 7 juni, is het groetheid vir my.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Ek kan afsluit met muziek van Michael Bublé, Caroline Jones, Stas Glennis Lynn en ook Debbie Gibson. Ek kan die microfoon oorhandig aan die ander ou, nee, wat gewoonlik by my oorvat op sondag. Lee. Ja, Lee is weer terug. Ek dink hy was verlede sondag daarom ook terug gewees. Lee gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag hier by Bosveld Stereo. Ek is later hierdie week weer terug hier achter die microfoon. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike sondag hê. Van Willem groete, tot dan.

0: En so groet Willem Engelbrecht ons oggend met die klanke van Michael Bublé met Crazy Love. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, net na die breek volg die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en rem onderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-182 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin, die regering bly verbind tot gesonde openbare finansies. Minister Steenhuisen sê die regering en landboubesighede moet nou oor saamwerk om meer hulp vir opkomende boere te bied. En in rugbynuus, Lensde weerstaan die Stormer se taai verdediging en dring deur na die eindstryd teen die Bulle. Die regering sê hy bly verbind tot gesonde openbare finansies en om strukturele hervormings in te stel wat hoër en meer inklusiewe ekonomiese groei en beleggingsvertroue sal ondersteun. Die direkteur-generaal van die Nasionale Tesorie, Duncan Pieterse, sê verbeterde staatskredietgraderings help om leningskoste vir die regering, ondernemings en huishoudings te verlaag en hou tasbare voordele vir gewone mense in. Hy sê Suid-Afrika sal nog 'n tydjie neem om sy beleggingsgraad kredietgradering te herwin, maar vir die eerste keer in meer as 'n dekade is daar duidelike tekens in die verandering van 'n negatiewe graderingsneiging. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die landbousektor moet die leiding neem om vennootskappe tussen die openbare en private sektore te bou om doeltreffendheid te herstel en die uitvoermark te vergroot. Steenhuisen sê die regering, finansiële instellings en landboubesighede moet opkomende boere beter ondersteun en in kommersiële waardeketings integreer. Hy sê dit sluit in die uitbreiding van die gebruik van kommoditeitsgesteunde lenings, pakhuisontvangstelsels, finansieringswaarborge en voorraadgesteunde fasiliteite, wat boere in staat stel om geverifieerde kommoditeitsvoorraad en produktiewe kontantvloei saam met tradisionele vorme van kollateraal te benut. Die DA het die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, skriftelik versoek vir 'n debat van nasionale belang oor president Cyril Ramaphosa se versuim om die waterkrisis aksieplan vir openbare ondersoek uit te reik. Steven Moe van die party sê die president het die sperdatum vir die aankondiging van die nasionale waterkrisis aksieplan misgeloop. Hy sê die president kan nie maande lank valse beloftes aan Suid-Afrikaners maak sonder om aanspreeklik gehou te word nie. In rugbynuus, die verenigde kampioene Lensde het Saterdag aand op die Aviva stadion in Dublin die Stormers se verdedigingsaanslag oorleef en die spannende verenigde rugbykampioenskap halfeindstryd met 20-11 beklink. Dit beteken 'n herhaling van verlede seisoen se eindstryd teen die Bulle op Croke Park. Die Stormers het ondanks aanhoudende druk sterk teenstand gebied en was kort voor die laaste 10 minute nog steeds in 'n goeie posisie. Hulle kans is agter geknoei toe hulle in die laaste 10 minute met 13 spelers moes klaarkom en Lensde met 'n verdoelde 3 die wedstryd beklink het. En steeds in rugbynuus, die Springbok 7-span het 'n wonderlike kwart-eindstryd oorwinning oor Fiji by die Bordeaux 7s behaal net nadat hulle gehoor het dat hulle die HSBC Wereldkampioenskap gewen het en as die beste 7-span ter wêreld gekroon is. Die Blitsbokke speel vanmiddag teen Frankryk in die halfeindstryd in die Bordeaux Sevens, maar die uitslag is onbelangrik, aangesien hulle reeds die wêreldkampioene is. Nadat Frankryk hulle naaste mededingers Australië met 26-0 in die kwartfinale verslaan het.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Laerskool Elien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
6: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: country klanke van die een en enigste Don Williams met I Recall a Gypsy Woman, as ek Jehu met Deerie Strijds. Hy is geskakel by Bosveld Serie 107.5, net aan die breek het hy vir jou instrumentale klanke van McCartney Lane met Mull of Kintyre.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
6: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: 'n mooi snit daar van Caroline Hasselman met My Achy Breaky Heart. Daar was ook lange van Bless Bridges met Jy Leef Net In My Drome en ook McCartney Lyne se Mull of Kintyre. Sondag môre saam met Bosveld Stereo 107.5, musiek op pad van Ronan Keating, net hierna.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Jeehoe, een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die ou kapies raak erg vol stof achterop.
6: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
5: Jeehoe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
6: Waar is G-Tech?
5: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
6: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Dit
6: is 'n plan. Beste produkte, beste diens.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.

0: En so rond ons die eerste klanke af op 'n vrolike noot met UB40 se Kingston Town. Daar was ook musiek van Maritza met Stille Rivierstroom en Ronan Keating se When You Say Nothing At All. Net aan die breekie by Bosveld Zero gaan ons 'n nuwe uur afskop met musiek van Roger Whittaker.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard maar!

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Sondagmore saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was die instrumentale klanke van CR2 met Ballade vir 'n Enkeling. Voor het klanke van Kenny Rogers saam met Sheena Easton met We've Got Tonight, Kurt Darren se Hemel op Tafelberg en ook Roger Whittaker met I Don't Believe in If Anymore. Dit is amper 16 minute oor 10 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Allei lekker sonoggend klank hier by Bosveld Stereo, Ed Sheeran met Thinking Out Loud, Bella en Arnold Koleski met The Travelling Soldier, en ek Joe Foster met In Die Reën vir Jou. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, dan volg die klanke van Guy Korsten.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 060-528-5213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Laas ek het alleen van Len Miller en Stella met Toevlug. Voor dit ou goud van Jim Reeves met Moonlight and Roses, Ella Langley se Choose in Texas, en ook 'n tydlose treffer van Guy Korsten met Liefling. Hier is by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5, klanke nou van Lionel Richie, het hier nou.
1: Hoorverret jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: soek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeyser, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
4: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die departement van indiensneming en arbeid gaan voort met voldoeningsinspeksies teen oortredings van die immigrasiewet. Kusatu verwelkom Fitch se besluit om Suid-Afrika se gradering na BB te verbeter. En in tennisnuus, Mira Andreeva wen haar eerste Grand Slam by die Franse Ope in Parys. Die departement van indiensneming en arbeid sal voortgaan met voldoeningsinspeksies om oortredings van die immigrasiewet en die wet op indiensnemingsdienste te bekamp. Woordvoerder Tebogo Tejane sê die departement wysig die wet op indiensnemingsdienste om die nasionale arbeidsmigrasiebeleid wettig af te dwing. Hy sê die bygewerkte wetgewing brei artikels 8 en 9 uit om die indiensneming van buitenlandse burgers sonder geldige werkpermitte te beperk, quotas in spesifieke sektore af te dwing en werkgevers te verplig om voorkeur aan plaaslike kandidate te gee en vaardigheidsoordrag te bevorder. Kusatu verwelkom Fitch se besluit om Suid-Afrika se langtermyn kredietgraderings vir beide buitelandse en plaaslike valuta kredietgradering van BB negatief na BB te verhoog en die bestendigheid vooruitsig te handhaaf. Daar is die tweede opgradering deur 'n graderingsagentskap vir Suid-Afrika in die afgelope maand. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê dit dui op groeiende internasionale vertroue dat Suid-Afrika se pogings om te hervorm, staatsinstellings te versterk, ekonomiese groei aan te dryf en werk te skep toenemend vorder. Eskom handhaaf verbeterings in sy kragstelsel prestasie, namate die winteraanvraag toeneem, met opwekkingsbeskikbaarheid wat jaarliks verbeter en meer as 700.000 huishoudings wat nie meer worstel met lasvermindering nie. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê hierdie winste word gedryf deur sterker aanlegprestasie, verbeterde betroubaarheid en getekende netwerkingrypings om plaaslike beperkings aan te pak, sodat meer gemeenskappe voordeel kan trek uit ononderbroke kragvoorsiening. En ons sluit af met tennisnuus. Die 19-jarige Mira Andreeva is die jongste vrouwekampioen op Roland Garros in 34 jaar, na 'n 6-3, 6-2 oorwinning oor die Poolse kwalifiseerder Maja Kowalinska in die eindstryd. Andreeva is die eerste Russiese vrou wat 'n groot titel wen sedert Maria Sharapova se triomf op Roland Garros in 2014. Sy is ook die eerste speler wat na 2005 gebore is, man of vrou, om 'n Grand Slam trofee op te lig. Sy het haar Roland Garros debuut as 'n 16-jarige in 2023 gemaak en die derde ronde bereik, voordat sy die halfeindronde in 2024 gehaal het en 'n jaar later die kwartfinale.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: Die nuus is aan u gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

0: En so rond ons nog hier, se klanke af hier by Bosveld Stereo met Joshua Carrison, se Picture Postcards from LA. Voor het jy nie te duplisie, met ek staan nog, en ook Lionel Richie, se Say You, Say Me. Net aan die breekie by die Hart van Goud, het ek vir jou die 11:00 nuus.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf.

0: treffer na treffer weer vanoggend hier by Bosveld Studio. Bunny M se Jimmy teen Jordaan met Straat Troubadoure en ook Jennifer Verhol met Ice Cream Days. Daar is nou 16 minute oor 11 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die Condie gasgeyser vir net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuier daar. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Baie mooi instrumentale klanke van Billy Vaughan met Sail Along Silvery Moon. Voor het ou goud van Elvis Presley met Love Me Tender, Karika Kersenkamp met Elke Liewe Skemer, en ook Dolly Parton met Love Is Like a Butterfly. Musiek op pad van Annelie van Rooyen, maar eers weer 'n kans vir jou om R1000 te wen met Bosveld Sirius se ontploffing kompetisie. Luister mooi na die leidraad en stuur jou antwoorde nou na die WhatsApp nommer 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.
8: As jy alleen deur bosse stap, die eensaamheid in jou hand kan vat, as die son die stilte stiller bak, luister na die wind, soos klipkop en soos doringbos, die eenlingskap ken jy moes van al dinge wat die wind vertel, wat mense nooit kan sien.

0: Jy luister saam na Bosveld, Stereo 107.5 en dit was die muziek van ABBA met Gonna Sing You My Love Song. Vooruit Celine Dion met That's The Way It Is, Anton Goosen se Ek en Jy en Ons se Ons Twee, en ook Vuuret Vocht met Reason To Believe. Net voor ons by die nuwe uur aanbreek, Michaela het my in kennis gestel, daar het 'n vragmotor onklaar geraak op Zulkaatsnek net hier buite Hartbeespoort in die richting van Brits. Jy met kennis die stans in die hare beweeg, en ek sê ook baie dankie aan Michaela vir die inligting.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Von Willigstraat 29 of skakel 01-400-1-039.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. Bees en fees geld.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Al jou gunslinge

En so verwelkom die nuwe uur, asook die sonndagmiddag aan hierso by Bosveld Studio met Enya se Orwinico Flow. Amper 5 minute oor 12 en die luister saam na die hart van goud Bosveld Studio 107.5. Dis goeiemiddag en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Gilbert Bosch en ek hoop jy geniet nog steeds 'n baie rustige en 'n geseënde sonndag. Klanke nou van Zach Bryan met Sun to Me.

0: instrumentale klanke vir jou hier by die Hart van Goud, Tol en Tol met Rounding the Cape. Voor het Afrikaanse snit van Corlea Botha met Sonvanger, en ook Andy Gibbs en Everlasting Love. Net aan die breek hier by Bosveld Zero, volg die muziek van Billy Joel.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Hier is ons skakel by Bosveld Studio 107.5 en dit was Colby Calais se Try. Voordat Manuel Escorcio en Unita Klaassen met Vang die Lig en ek Billy Joel se Don't Ask Me Why. En so op daardie noot het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Gilbert Bosch is volgende aan die beurt hier achter die microfoon en hy geniet geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet die rest van jou sondagmiddag. My groet met die klanke van Gerard Stein met Bosveld Bloed. Billy Forrest en Rocking Horse, I've Given Up on Love Songs. Cordelia sit tussen die duivel in die diep blauwe see. En die laaste een vir die uur, Boyzone met Baby Can I Hold You. Tot morgen toe.
1: My hart verlang naar die bloedroei Bosveld zon.

0: So rond die uur af met Boyzone's Baby Can I Hold You. Cordelia net voor het intussen die duivel in die diep blauw see. Billy Forrest en Rocking Horse en I Never Give Up in Love songs. Gerard Stein en die Bosveld Blood. Dankie Lee Prozeski vir die tyd achter die microfoon. Lee is morgen weer terug vir jou die week ontbijtprogram tussen 5 en 9 morgenochtend. Is hy die man wat jou werk toe van. Dis goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, of terwijl het gaan goed met jou, ek en jy vir die volgende 4 uur in mekaarse geselskap, en die spuletien om 1 uur, volg net na hierdie breek.
1: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is, of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services. Doen dit reg.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis hier in die nuushoofdrukke. President Ramaphosa gaan die land vanaand toespreek oor die regering se benadering tot die bestuur van onwettige immigrasie. Eskom sê die gemiddelde onbeplande weeklikse onderbrekings het gedaal. In rugby, Rassie Erasmus kies 21 nuwelinge vir die dubbelwedstryd in Kindberga. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. President Cyril Ramaphosa sal vanaand die land toespreek oor die regering se benadering tot onwettige migrasie en die onlangse toename in verset optrede teen buitelandse burgers. Anti-immigrasie organiseerders het gedreig om die land tot stilstand te bring as die regering nie ongedokumenteerde buitelanders verwyder nie. Die organiseerders het 30 Junie as die sperdatum gestel vir ongedokumenteerde immigrante om die land te verlaat. Die minister van die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, het Vrydag tydens die kabinet se nuuskonferensie aangedui, daar sal geen stilstand wees nie, terwyl betogings teen onwettige immigrasie in die land voortduur. Intussen is die departement van indiensneming en arbeid van mening, Suid-Afrikaners is nie xenofobies nie en beskou die voortdurende landwye betogings as griewe oor onwettige immigrasie. Die departement se woordvoerder, Tebogo Tejani, sê verskeie groepe beoog om teen die teenwoordigheid van buitelanders en buitelanders word beskuldig dat hulle bydra tot misdaad, druk op die gesondheidsstelsel plaas en boonop maklik deur onethiese werkgewers uitgebuit word. Kusatu en sy lid vakbonde, die Nasionale Unie van Mynwerkers en die Suider-Afrikaanse Klere en Tekstielwerkers Unie, vra egter die regering om grensbestuur en immigrasiestelsels te versterk. Woordvoerder Zanelli Sabella sê dit is om te verseker slegs gedokumenteerde buitelanders burgers verkry toegang, verblyf en werk in die land. Sy sê die vernietiging van die eiendom, dreigemente, aanrandings, teistering en alle vorme van geweld wat gemik is op migrante werkers en buitelandse burgers is onaanvaarbaar. Eskom het bekend gemaak dat sy gemiddelde weeklikse onbeplande kragonderbrekings tot 9252 megawatt gedaal het. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê dit is 'n beduidende afname van 5655 megawatt van die 14907 megawatt in dieselfde tyd verlede jaar, gelykstaande aan meer as die nominale vermoë van die Kusile kragstasie. Sy sê die verbetering word ook in die onbeplande kapasiteitsverliesfaktor weerspieël, wat in die afgelope jaar van 30,76% tot 19,57% verbeter het en 'n daling van 11,19% verteenwoordig. Rugby, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 'n uitgebreide groep met 51 spelers aangewys vir die span se eerste oefenkamp van die seisoen wat maandag begin, insluitend 21 wat nog nooit op internasionale vlak gespeel het nie. Die kamp is gemik op die keuse van 'n Springbokspan en 'n Suid-Afrikaanse A-span vir die seisoen se oefeningsdubbelwedstryd die 20ste Junie teen die Barbarians en Zimbabwe in Gqeberha. Erasmus sê dit sal op 'n langtermyn voordelig wees om 'n span te bou met die oog op volgende jaar se rugby wêreldbeker en daarna. Hy meen daar is 'n goeie balans tussen ervare spelers en jong talent in die groep. En ten slotte motorsport. Die tiener en wêreldkampioenskap voorloper Kimi Antonelli het saterdag sy merkwaardige reeks suksesse voortgesit deur weer eerste te kwalifiseer vir Mercedes in vandag se Monaco Grand Prix, met die viermalige kampioen Max Verstappen van Red Bull langs hom. Lewis Hamilton, 'n sewemalige wêreldkampioen, en sy spanmaat Charles Leclerc van Ferrari sal in die tweede ry wegspring. Antonelli, met 4 oorwinnings op sy kerfstok, mik om die eerste Italianer te word wat 5 agtereenvolgende wedrenne wen, iets wat Alberto Ascari van Ferrari laas in 1952 reggekry het. Dis al nie meer die einde van die nuusbulletin om 1:00.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

En so begin ek nie officieel my eerste musiek saam met jou. En dis Ingeborg Hamperdinck in Torero. She brings him Spanish roses. Goeiemiddag en baie welkom as jy so pas as ek geskakel het. Dankie weer eens aan Lee. Lee is morgen 5:00 weer terug op sy pos om jou geselskap te hou vir jou maandagoggend ontbytprogram. Ek nie gaan allemaal die muziek. Ek het vir jou Monique samengebring en ek kan jou nie vergeet nie. En dan moet jy geskakel bly, net na Monique is daar verskriklike baie mooie Afrikaanse snit. Dit is eintlik 'n ou treffer, maar so 'n bietjie heropgeneem. Nie verwerk nie, net heropgeneem. Maar bly nog steeds baie mooi treffer. Ek moet sê, ek hou van hierdie weergawe ook. Maar eers Monique, en ek kan jou nie vergeet nie.

Dit was Monique met Ek kan jou nie vergeet nie. Weerens goeiemiddag dan van my af, Gilbert Bosch. Dankie weer eens aan Lee, veilig reis huis toe, Lee. Indien jy ook tans op die paai is soos Lee, wees maar veilig en voorsigtig. Dit is gulle besige Sondag, ek moet sê. Vooral met nuus wat breek die hele tyd. Want ek het die nuus monitor hier voor my en dit is dan maar vreemd. Dit is vreemd besig in die deel vir 'n Sondag. Maar nietemin, hy sal môre seker al daai met jou deel in sy nuus bulletine. Dis dan ek en jy in die volgende ene, soos ek vroeger genoem het, ek hou van die weergawe. Dis eintlik 'n ou Afrikaanse treffer en die dame, sy is wel bekend. Sy het groot geword daar in Pretoria, in die omgewing van Waverley. En skool gegaan daarso en sy is self 'n onderwyseres op hierdie stadium. Alhoewel sy nog steeds sing, net nie so baie soos wat sy altyd gedoen het nie. Maar haar naam, Eunice Kemp en Wyden Johannes is die tweetjies wat saam sing en hierdie ene. Skitterpony. Rustige sonnige middagklanke hierdie. Ek wil jou ken.

Jy skien benoem in Johannes wat som hierdie ene doen is ek wil jou ken. Ja, ek en jy, die volgende wat op pad is voordat ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag. Ek het vir jou plaaslike gunsteling Steve Hofmeyer. Nou, en dis 'n Engelse natuurlik. En dis een van sy beste, ek moet sê, vir sy ou bekendes. Prove me wrong and prove me right. Maar eers, die man is bekend vir titels met musiek en soos Samurai. Hier is een van die ander. Guardian Angel, maar Loreen, net so mooi.

0: Ons hy lewende legende hierdie nie, Steve Hofmeyer en Prove Me Wrong, Prove Me Right. Nina D'Angelo voor het met die baie bekende Loreen. Na hierdie breek, kyk ons na jou maximum temperatuur vir vandag.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskap wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir die 7de Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria maksimum 20, Johannesburg ook op na 20 en Vereniging 16 grade. Mpumalanga, Mbombela 20 grade, Ermelo 17, Emalahleni en Standerton beide maksimum van 18 grade en Skukuza styg gekook tot 26. Die Limpopo provinsie Polokwane 18 grade, Paleborwa 26, Tsenin 24, Messina 27 grade, Lepalali 23 en Mokopane maksimum 21. Die Noordwes provinsie Klerksdorp en Potchefstroom al beide maksimum 19 grade met Mahikeng en Rustenburg beide op 21 en Vryburg maksimum 20 grade. In die Vrystaat Bloemfontein en Welkom 17 grade en Bethlehem 16. In die Noord-Kaap, Appington 22 grade, Kimberley is 18, De Aar 16, Alexander Baai en Springbok beide op na 22, Koffinia 20 grade en Sutherland 15. In die Wes-Kaap, die Moederstad Kaapstad 20, met Vredendal 24, Riversdal 20 grade, George is 18, Woester en Beaufort West beide op na 19 en Oudtshoorn 18 grade. Dan in die Oos-Kaap, Oberga is 21 grade, Makanda 18, Krarok is 17, Graafrenet 20, Oos-London 21, Port St. John's skuif na 22, met Umtata 19, Komani op 'n maksimum 17 en Tonke ook 19 grade. Dan laasens KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg maksimum 20 en in die Kookstyg en Ladysmith tot 18 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale bos.

Dit was Wiekie de Pree met kom sit hier by my. Ja, kom sit hier by my, ek en jy het nog heel wat na te luister en ek is tot so skyns voor vijf. Hou ek jou geselskap op die sondagmiddag, lieflike dag in Hartbeespoort, prachtige sonskyndag. Heidi, binnenkort met Wat 'n Hart Laat Lag, maar kom ons raak jou so effe romanties. Ek het 'n spesifieke naam vir hierdie type muziek, vir hierdie type treffers ook nog. Dit is hy, hou my styf vas. En dan is dit hierdie ene. Boys to Men. And I'll make love to you.

0: Hartloos stem van Heidi en wat haar hart laat lag. Boys to Men voor het met All Make Love to You. Dit is allemaal een mooiste daar. Nee, lang terug, baie bekende gewees. Nou gaan ek in hierdie uur af rond en Andy Kim vat ons naar die einde van die uur met Rock Me Gently. Dan baie bekende van Don McLean, die Crying. En Ugly Kid Joe, skop hierdie drenerij af met A Cat in the Cradle. Die inginseling na die ander net na hierdie breek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: so kom ons aan die einde van hierdie uur met Andy Kim en Rock Me Gently. Ons het ook geluister na Don McLean en Crying en Ugly Kid Joe. Dit is baie bekend, hè? Cats in the Cradle. Dit is dan een goeie middag en weer eens welkom van my of Gilbert Bosch. My volgende uur saam met jou en ons begin om met een baie bekende stem. Sy tree nog steeds op die voog op, geloof het of nie. En gereeld saam met Bad Boys Blue ook te sien. En dan het ek vir jou ander baie mooie ene, wat ook volg, so rukkie daarna. Maar blijf ons kakel eers na die breek, is dit ek en jy en een splinter nieuwe uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidio, die een met die persprof.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Dis net na 2 op Boswell Stereo 107.5 FM is ek en jy in die bekende stem van Sandra. Hier is Steady Me.

0: mooi en waarmee ek in die uur begin. En Sandra se Steady Me, en ek sê gedink het, daai is 'n goeie begin. Ek sien die hele uur se lys wat hier voor lê en dit is ongelooflike baie mooi musiek wat ons mee bederf gaan word in hierdie uur, dis verseker. Ek het so eentjie vanaf ook vir jou baie bekende ene wat uit 'n rolprent uitkom en jy gaan hom verseker herken. En die dame in daai spesifieke musiekvideo wat gemaak is van daai snit, dit is op die ou en getroud met die sanger in daai spesifieke snit. So ek gaan vir jou later vertel, alles tot vandag toe nog getroud, twee kinders, 'n seun en 'n dogter. Ek gaan julle vertel, wat is die seun en die dogter se naam? Dit is nogal baie vreemd, maar ironies. Ronald Hart binnekort met Slagveld, en dan ek vir Joe Dillon, a Mysterious Lady. Maar hier is op plaaslike bodem. Ek hou van hulle weergawe van hierdie ene. Stolbos, spoorkies, kom terug.
1: Ek verlang nog elke dag

Dit was stem van Ronald Hart en Slagveld. Joe Dolan was net voor het in Mysterious Lady en ons eie Tolbos met Sprietjies kom terug. Baie mooi weergawe. Ek sien die luisteraars geniet het ook so baie saam met ons. Ja, is ek en jy en die volgende wat op pad is binnenkort, soos ek genoem het, wat uit een rolprint uitkom, binnenkort, nie dadelijk nie. Maar voordat ons nog na al die treffers luister, wil ek jy net herinner, die ontplof competitie, die 1000 rand wat jy kan ryker wees, dalk of word, dalk volgende week vrijdag. Nou ja, hy is in hierdie uur, iewerste, gaan hy speel, ek kan net nie vir jou sê wanneer nie. So, hoe dit werk is, jy moet, sodra jy die advertentie of die leidrade hoor, dan moet jy dadelijk begin inskryf. In volgorde, die titel van die snit en die kunstenaar of die groep, of achter sy forum, die kunstenaar of die groep met die titel van die snit, en dit moet een volgorde wees as 3 van hulle, en dan stuur jy dit in op jou WhatsApp-lijn. En hoe nader jy na die competitie kan kom, hoe beter is jou inskrywings, want as jy dit dier die loop van die dag doen, dan tel daai nie. Of jy moet dadelijk kan luister na daai competitie. Hy is wel in die uur iewers. Hy waar hy is, gaan ek nie veel kan sê nie. So spits hy oore van jou. Dalk is jy die volgende gelukkige wenner. Dis 18 minute oor 2, en hierdie is Al Shantay, en die uurglas loop leeg.

By die spesifieke uur, so uurglas loop ook al vanaf leeg en ek het vir jou beloof, is net wat uit die roperend uitkom, wat jy verseker gaan geniet en ek gaan vir jou so'n bykie iets vanaf vertel van hulle. Over die Hillbillies het ek ook met Sweet Summer Love, beste van die country, en dan die man waarvan ek praat, hy het een vrou gehad in een muziekvideo. Kom uit die roperend uit, baie bekende roperend, en die roperend sy naam is Karate Kid. Nou gaan jy min of meer weet precies wat sy sint ek van praat. Nou daar is natuurlijk die ander gedeelte. So daar was een muziekvideo van die man. Daar was een vrou wat in die muziekvideo verskyn het en hy het op die einde getrou met die vrou. Hulle het 'n seun en 'n dogter en al twee van hulle is al groot, besig met die universiteit. Ek weet sy dogter sing saam met hom, gereeld. Sy sing verskriklik baie mooi. En haar naam is Melody. En die seun se naam is Kurt. So dit het baie te doen met die muziek. Nee. Baie interessant. Die man waarvan ek praat? Hey, ons was maar romanties en ons daar. Hier is Len Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.

0: En dit was Over the Hillbillies met Sweet Summer Love. En dan het ons gehad die romantische ene van Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. En dit om so by te voeg daar, so sy dochter is min of meer dieselfde ouderdom ons wat hy was toe, hy snit uit bekend gestel het. En sy sing die specifieke snit nou dees daar saam met hom. Verskriklik baie mooi, ek moet sê. Ja, interessant die twee kinders van name, nee. Na die breek is ons weer terug by die muziek en dan moet ek net herinner weer, jy moet uitluister vir die competitie. Sodra jy speel, stuur jy die antwoorde van jou in, so direct na mekaar, nummer 1, nummer 2, nummer 3, en dan sit jy sommer daar so die ontplofpromosie. Is net makkeliker om allemaal sy stemme te tel, of sy antwoorde te kry. Na die breek gaan ons terugkeer aan die muziek binnenkort.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud. Ons keer terug naar die muziek met Andries van Meelen en Armtas met Onthou. Ja, as ietsie wat jy regtig moet onthou.

soos ek lach. Ek mis handgemaakte ketties. In grondpad roet is vat. Skoene al by flenters gestap. Ek mis spookstories en grappe om op Bosman TV. Mis die reek van vaars gebakte brood met koffie, selfs thee. Mis die slangvel op die waslijn en vonke uitgekap. Wat klip hulle soms huis toestaan.

met deurgewerkte hande die grond in sy vingers breek. Reik na die reen wat aankom, as daar donker wolke dreig.

0: bring.
1: Plaaslike stemme van Andries Vermeulen en Adam Tas met Onthou. Nou, onthou wat ek vir jou vroeger gesê het, jy moet die ore spits, maar ek het ook vir Elvis Blue binnenkort met Langs Jou. Hierdie ene vat vir my terug in tyd en hy bring vir my verskriklike baie mooie herinneringe met 'n baie goeie rede. En nou weer eens gaan ek sê, ons was allemaal verskriklik romanties, nie? Braai Curie, Without You. Goeiemiddag, vertrouw het gewoon goed.

R10.000 rand ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dit was 'n sing van Elvis Blue en langs jou en net voor dit die supermooie van Mariah Carey en Without You. Blijf maar mooi. Goed, ek gaan die volgende uur gaan ons amper binnenkort betree en dan het ek vir jou hierdie ene wat die uur gaan afsluit, is die triplets. Dit is baie mooi ene. Blood is thicker than water. Ek sê moet jy altyd saam met die ene, nie maar, ja, dit is. En dan het ek vir jou ander ene. Nou, elke keer as ek hier net iewers op my speelhuis het, is dit asof ek terug flitse kry na my ma toe. Sy was vir my baie vies gewees oor die spesifieke snit wat ek altyd geluister het. En ek het nooit verstaan hoekom nie, totdat ek ouer geword het. Toe besef ek waar het eindelijk gegaan het. Maar dit was Little Sister's Dear Abby. Na die breek die intreffer na die ander.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

Al jou gunstelinge heel dag lank Bosveld Stereo.

0: Blyf seker baie mooi hierdie, net die triplets en Blood is Thicker Than Water. Little Sister, voor het gewees met Dear Abby. Weerens, goeiemiddag, baie welkom, as jy pas ingeskakel het, ek vertel dat het goed gaan met jou op die sondagmiddag, en dat die naweek toe dis waar dan ten minste aangenaam is. Is 'n pragtige sonskyn dag oor Hartbeespoort, en ek is seker so oor die res van ons FM uitsaai gebied ook, want ek het nie, ek is nie bewus van enige reën iewers dan al by ons, he. Maar ek kan jy nie volgende uur wat op pad is, en ek moet jy die tyd sal weer vinnig aan op die sondagmiddag. Ons gaan dan begin met 'n baie bekende ene, een wat ek moet sê, wat jy verseker gaan herken. Ek geniet hom al keer as ek kom sien. En hy kom ook uit die rolprent uit, ek kon net onthou uit wat ene dit uitkom, waar hom gebruik het. Maar dan eers na die breek gaan ek jou vertel.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Jou volgende iPhone-moment begin hier. Dis die iPhone-gevoel sonder die grootprysstres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Van net 4,49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1,000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
3: Oei, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stecco 590 watt sonpaneel. Dit was R1,999 en is nou net R1,499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, weer eens goeiemiddag en baie welkom. En ek was verkeerd, ons begin hierdie met Toto. I'll be over you.

Het was Toto daai waarmee ek net die uur begin en is I'll Be Over You. En ek was nogal amper reg, heeltemal nie. Daar was wel van Toto se musiek wat gebruik was in rolprente, maar die ene nie. Maar Rosanna was wel gewees in Hold the Line. Daai was wel gebruik gewees in rolprente. Maar ja, dit baie mooi, ne? Frida Francis binnenkort met Somerkind en dan het ek ook vir jou goud afgestof. Dollar met Love's Got a Hold on Me. Maar eers, ons eie plaaslike ou goue. Tussen jou en my, let daar 1000 rand.

somerkind is ek beslis nou nie, maar ek is 'n winterkind, dis seker, maar ek weet die afgelope 2-3 dae as ek ook nie meer so seker of ek 'n winterkind wil wees nie. Vir die Frans is met 'n somerkind en dan dollar voor dit, dis 'n ou treffer. Love's got a hold on me en dan Dozy met tussen jou en my. Die tyd stap al weer aan, ek het vir binnenkort 'n baie verskriklike mooi snit, en dit is ook een van die, soos die Engelse termen sê, one-hit wonder, beslis, want ek ken geen ander snit wat die man sing, behalwe die ene nie, en dit is blijde maar verskriklik mooi. Maar dis 3:15, hierdie is Samantha Leonard, 1000 cases.

Mooi in hierdie van Samantha Leonard in 'n duisende keuses. Weet eens, goeiemiddag vanmiddag, Gilbert Bosch, hoe het gaan goed? Ek moet sê, ek het daar nog so bietjie meer as 'n uur wat ek saam met u kan spandeer. Ek kan nie die sonoggemiddag musiek, dis verseker, want dit is altyd so rustig. Verskriklike mooi musiek en verskriklike baie mooi lirieke, rustige klanke. Rieke Snel, binnenkort met een tree en dan tek vir jou Samantha Fox met A True Devotion. Maar eers, die man waarvan ek praat, wat ek sê, is Engelse termen sê, one in wonder, dis een verskriklike baie mooi snit hierdie. Hy vat vir my terug in tyd in, en ek hoop hy doen vir jou, want hy bring vir my baie mooie herinneringe. Geloof, hy sal vir jou ook. Sy naam is Timmy T. Hierdie is die bekende One More Try. Vertrou, gaan goed met jou by die sonnaagmiddag. Lui lekker klanke, nee?

0: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
1: Vodacom se Radar Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Radar Deals, further together, Vodacom.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Rik is nou al in 1-3, net voor Samantha Fox met True Devotion en hy baie verskriklike mooi snit van Timmy T en One More Try. So sien nou ek een van die luisteraars sê vir my, hy onthou die snit, hy dit op 'n kaset gehad. Nou ja, vandag se kinders gaan nou nie weet wat 'n kaset nie. Dit was, soos wat ons die Engelse name gebruik het, 'n tape. Dit was so 'n kasetspeler gewees. En dan het

0: die koning van Suid-Afrikaanse popmusiek en dit is Patricia Loos, verseker. Gee my nog 'n kans. Bly mooi, né? Joe Cocker en Jennifer Warnes en Up Where We Belong. Hierdie hier was profvol romanse, ek moet sê, né? Die musiek was definitief vir die boonste rakke. Ons was baie bederf gewees hier in hierdie uur. Kom ons kyk wat nou die volgende uur in, so ook my laaste uur wat binnenkort aanbreek, dan moet ek spasie maak vir Andrei Esterhuizen. Hy kom hier verder geselskap op die sonnig laatmiddag en vroeg sonnigaand, tussen 5 en 9. Maar eers gaan ek en jy hierdie uur af rond. As ek goed met die naam van One More Time, hulle is wel bekend vir verskeie treffers, maar hierdie in teenoor is my verskillende baie mooie van hulle, en is Calming Rain. Baie mooi snit, vooral so op een sonnigmiddag, baie gepas. Dan het ek vir jou goed met die naam van Double en A Captain of a Heart. En dan sê jy aan die ene, nou daar is verskeie weergawes van hierdie ene, Air Supply het hom opgeneem, en Lori Bianco het hom opgeneem, en die ene in teenoor is een my persoonlijke ginseling, Lori Bianco, en David Hasselhoff, The Hoff, het hom ook opgeneem. Eddie sê, hou meer van Air Supply, ek verkies meer Lori Bianco, maar David Hasselhoff, hy so tussen, en koskie, is die bekende, Lonely is the Night. Na die breek, die intreffer na die ander.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar

0: goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: So kom ek in die begin officieel hierdie uur, dis so pas op die kop, 4 uur, en ons stuig op met die Rob Rentop Gun.

So reg in die rolprent uit van Top Gun, jy sien wat gebruik is in die rolprent in Tino. The Righteous Brothers, it is die ou ene, ou goud, afgestof. And you've lost that loving feeling. Ek hoop nie, het nie, indien nie wel het, gaan ons het 'n bietjie beter maak, want ek het vir nog van hy paar bekende treffers. Ons is baie bederf gewees hier die afgelope 3 en 'n bietjie ure. My laaste uur saam met jou en ek ons maak die beste daarvan. Adam Tas, binnenkort met Afrika Grond en dan meneer Shaken Stevens. And give me your heart tonight. Maar eers, Monty Jackson, dis net jy.

0: Hulle is die stem van Adam Tas in Afrika grond. Net voordat meneer Skitom Stefan Shaken Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Marnie Jackson was ook net daar in die voorkant van mijn Edison net jy. Ek het vir binnenkort 2 snitte in Tendel, wat ek glo, ja, 2 snitte, rug teen rug, gaan ek om vir jou bring. Dan wees ons so oulaas, so bykie romantisch op die sondagmiddag, ek en jy, aangezien my laaste uur is, kom nie. Jackie Lou is aan die beurt saam met Liesel Pieters en staan by my. Dit is enkele sekondes voor 4:15. Die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Hannie Dieu Lomhouers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dieu Lomhouers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dieu Lomhouers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulomhouers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveldstudio.co.za

het lig wat van binne afskyn. Ek beloof vir jou, donker dae gaan verby. Alles is onseker, wat lê nog voor? Liefde skyn helder, jy kan dit maar glo. Ek leef hierdie lewe vir jare lang. Ek het baie gestap, deur geluk en deur smart. Liefde is groter, ek beloof jou dit. Hou vas my hand, ek was saam met jou bid.

'n bietjie dieper kant van Jackie Lou, né? Hy's gewoonlik maar die man met tong in die kies tipe treffers. Hy en Liesel Pieter saam en staan by my. Ons het binnenkort vir Bobby van die Jaarsveld met kan ek met jou praat? En ja, my praat amper saam met jou is amper verby. En dan vat dit my laaste deel van die uur toe. En dan het ek vir jou baie bekende ene, soos ek gesê het, soms so rig teen rig. Twee van daai bekende treffers. Ons wees 'n bietjie romanties vir oula. Cindy Lauper met Time After Time. Maar ons gaan eers en maak nog 'n draai nog een van die rolprente waarin hierdie spesifieke snit gebruik was. Jy gaan hom verseker herken. Dit is in my opinie seker hulle mees suksesvolste snit ooit gewees. Dit was eintlik veronderstel om 'n Kersfees snit te wees, indien jy dit nie geweet het nie. Toe verander dit so effe. Toe word dit nie meer 'n Kersfees snit nie. En jy gaan hierdie nou verseker herken. Dit vat vir my terug in tyd en dit bring vir my verskriklike baie mooie herinneringe en ek hoop dit doen vir jou ook. Want hierdie ene kom uit 'n rolprent getiteld Pretty Woman. This rocks it, and it must have been love, but it's over now.

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon beton krywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staat maak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële

wag hier nie eers, Barbara. Bietjie haastig. Sy wil ek met huis toe gaan, ek het vir my. Dit was Bobby van die Aarswald en kan ek met jou praat en net vir het Cindy Lauper, Time of the Time. En die baie bekende van Roxette, It Must Have Been Love. Super mooi drivers wat ek nie hierdie dag mee gespandeer het, dis wel seker. Ek en jy gaan mekaar amper moet sê, tot ziens. En dan maak ek spasie vir andere Esterhuise. Dan rond ons die eendag met nog van die ginslinge. Wynandstrijd omvat my nadersin toe met Beaufort West, so bykie herbesoek die ene. Maar eers, soos jy gehoor het. Barbara Streisand, jy bly mooi nou vanaan, he? A woman in love.

0: Beaufort West. Dit was Wynand Strydom in Beaufort West, haar besoek te ene. Dan Barbara Streisand, by my na Woman in Love. Nou ja, ek kan nie gaan mekaar moet sê, tot ziens, ek sê vir jou, kijk moet nie self, kijk moet nie sin, kijk veilig rij en veilig blij, kijk moet nie self, kijk moet nie gesin, dis nou weer waar jy die hele tomknoop rij kom. Ek en jy is weer morgen aan mekaar se geselskap, tussen 10 en 1, van my kant af geniet die rest van jou sondag, wat oorblij in die geselskap van André Esterhuyse. Ek groet jou met die klanke van Sarah Brightman, What a Shade of Pale, van Captain and Tennille, met Do That To Me One More Time, en ons plaaslike treffer Mango Groove, met Moments Away. Van my kant af, tot morgen aand, die rest van jou sondag aand met jy geniet. Na hierdie breek, die een treffer, Marianne.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Sjoe, wat 'n wonderlike pragtige snit daar hier van Sarah Brightman, A White Shade of Pale. Captain Antoniel voor dit met Do That To Me One More Time en die drenery afgeskop deur kollega Gilbert Bosch met Mango Groove se Moments Away. So ja, baie baie dankie kollega, dit is altyd lekker om jou oor te neem en dit raak nou gewoonte, dit voel soos gister. Jep, dit was reg, ons het gistermiddag mekaar gesien en vanmiddag weer. Gilbert, lekker gaan rus, lekker ontspan, sit nou agteroor en dan tot môre oggend, nee môre aand 10:00 is hy dan weer terug hier agter die mikrofoon. Jy moet nie te ver weggaan nie, want ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure. Ek vat jou deur van 5:00 tot vanaand om 9:00.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: En daarmee dan 'n hartlike goeiemiddag van my kant af. Ek is Andre Estreize en so het ons jou gegroet daar met die musiek van Annie Schilder en Working Girl. Bye bye, welkom by 107.5 op FM. Dit is die stasie met die hart van goud en hier is ek weer. Ek sê net dit voel soos gister. Ja, gister so klein bietjie ingestaan, dieselfde skof, maar nou vanaand is dit my werklike ware skof en hier sit ons. Ons vat jou deur van nou tot net so voor 9 met baie lekker luister musiek, 'n wonderlike speellys wat vir jou voorlê en ons kyk vir jou nou om 5:30, hoe lyk jou weerberig vir môre en klein bietjie later vanaand gaan ons vir jou die program bring, het jy geweet, met al sy interessanthede waar ons weer die drie vragies vra om te kyk of jy 'n skerp brein is en ons kyk na 'n paar bekennisse op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis en ook 'n paar of so 'n klein stukkie iets interessantheid wat ek altyd met jou deel. Maar dit later vanaand tussen 7:30 en 8:00. Gaan dit goed met jou daar buite? Ek hoop glo en vertrou so. Ja, en die sonnetjie begin al laag lê daar in die weste. Onthou nou vanaand om te kyk as die son gesak het, gaan jy daai twee pragtige planete sien en dit is Venus en Jupiter. Maar onthou nou Woensdag aan die 9de, dan gaan hulle op hulle heel naaste aan mekaar wees. Maar dis nogal altyd iets om te sien, wonderlike gesig as mense die planete so kyk en ek weet die mense in die ou daar het die Engelse term daarvoor was the wandering stars. Nou ja, dit is nie 'n ster nie, dit is 'n planeet. Dit is ons planete, ons bure daar in die ruimte. Goed, is jy reg as jy gereed vir lekker luister musiek? Kom ons vat die pad en ons maak musiek hierdie keer van Koos Du Plessis met Skielik is jy vry. Goeiemôre en baie welkom.
1: Is niemand van jou hoor nie,

0: Ja, altyd lekker om vir jou ook instrumentale klanke te bring hier by Boswell Stereo, soos Bert Kamfert se Swinging Safari. Dit het jou gebring tot by presies 4:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Jy kan hulle ook volg by Barbados Bar & Grill op Facebook.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Tuig aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: En dan die wonderlike klanke daar van Roxy Music met Oh Yeah. Ja, dit is altyd so mooi, lekker om na hulle musiek te luister. Cliff Richard het jou teruggevat in tyd met Wind Me Up, Let Me Go. En dan die Afrikaanse klanke van Karen Wessels met Begeerte. Daar die drenerij vir jou afgeskop. Ons is heel wat nader aan 5:30. Ons kyk net hierna. Hoe lyk jou weerbrug vir môre?
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het vir môre, Maandag die 8ste Junie. Daar's geen waarskuwings nie, so ons gaan dadelik voort met die streke. In Gauteng is dit môre mooi weer. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 3 op tot 23, Johannesburg 2, 22 en Vereniging begin op minus 1 op tot 23 grade. In Mpumalanga, mooi weer en koel en het word gedeeltelik bewolk in die suide teen die middag. Dit sal warm wees in die Laagveld. Mbombela 6, 23, Ermelo 3, 21, Emalahleni 5, 21, Standerton 3, 18 en Skakuza môre 'n aangename dag met 5 op tot 'n heerlike 28 grade. Die Limpopo provinsie is mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Polokwane 5:25, Paleborwa 9:26, Tzaneen 5:27, Musina 7:27, Lephalale 6:24 en 4:22 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie mooi weer en koel. Klerksdorp 2:23, Potchefstroom 2:22, Mafeking 5:24, Rustenburg 4:23 en Vryburg ook 4:23. In die Vrystaat is dit mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Bloemfontein 219, Welkom 320 en Bethlehem begin op 0 grade op tot by 19. In die Noord-Kaap is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele reën en buie in die suidooste. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. Upington 724, Kimberley 522, De Aar 218, Alexander Bay 920, Springbok 1019, Calvinia 616 en 1 en 'n koel 14 grade vir Sutherland. In die Weskaap is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die suide en die sentrale dele met enkele tot verspreide reën en buie. Die wind langs die kus is matig wes tot noordwes, maar suidwes langs die suidkus. Kaapstad 1216, Vredendal 820, Riversdal 715, George 1017, Woester 716, Beaufort Wes 918 en Oudtshoorn met 716. Die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf die middag. Dit sal bewolk wees vanaf die middag in die suide. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf die middag in die weste en die sentrale dele. Die wind langs die kus is lig noordwes en teen die middag matig tot tamelik sterk suidwes. Tabega 919, Makanda 1020, Kraddock 718, Graafreinet 819, Oos-London 1222, Paul St. John's 1024, Mtata 622, Kumani 519 en 922 vir Tonke. Dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle op plekke in die ooste, wat later mooi weer word in die middag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes, tot die laat oggend toe, andersins noord tot noordoos en lig in die verre noorde. Durban 1423, Richards Bay 1425, Pietermaritzburg 724 en laastens Ladysmith met 223. Dit dan jou weerberig vir môre, Maandag die 8de Junie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Die streeks weerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Die pragtige stem daarvan, Cathy Trockely met Go Light Your World. Baie mooi in daardie mooi woorde. Audrey Landers hoor dit met Santa Maria Goodbye. Ja, ons is so bykans by 6:15 en ons maak vir jou lekker luister musiek. Ek het vir jou Andre Swartz, Jennifer Warnes en ook 'n mooi enetjie van Ben E. King net hierna.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar...
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Net so voordat ons voortgaan met die musiek, daar is gerapporteer dat daar 'n stilstaande voertuig is by Silkaatsnek in die rigting van Brits. En hy staan net so langs die baan, maar geen noodligte aan nie, slegs een van hierdie reflekteerbaadjies wat in die agterkant van hom hang, en dit begin nou ernstig donker raak, so wees maar versigtig as jy daar ry oor Silkaatsnek in die rigting van Brits, en dit is 'n stilstaande trok daar wat net een van daardie geel reflekteerbaadjies agter het as 'n waarskuwing, so wees maar op die uitkyk daarvoor. Goed, ek het vir jou beloof muziek van Ben E. King en dit kom uit die destydse rolprent met dieselfde naam, Stand By Me.

0: 1 van Suid-Afrika's gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.
1: In geval jy vergeet, moet jy een knoop in jou oor maak dat jy onthou. Soos die son, elke morgen by jou kamer inskyn, ek weet jy denk ek droom. Maar oor jou, vir jare lang sal ek nog droom oor jou, nie dat jy weet.

0: En dit dan vir jou die musiek daarvan, Josia na die reën, en saam met hom was dit Karleen van Jaarsveld met Beter vir ons albei, Jennifer Warnes met Don't Make Me Over, en dan ons eie Andre Swarts met Dans vanaand met my. So het ons gekom aan die einde van hierdie uurse lekker luister musiek, en ons gaan gou vinnig by die winkels draai, dan sal weer lekker luister musiek in die volgende uur.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Hartlike goeienaand van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Hoop, geloof en vertrou, jy het 'n wonderlike Sondag gehad tot nou toe. En as jy al heel dag lank ingeskakel is, baie welkom aan jou weer eens. En as jy sopas ingeskakel het, baie baie welkom. Hoop dit gaan vir jou 'n wonderlike luisterervaring wees. Ons het die uur se musiek afgeskop met Ronnie Millsap en Lost in the 50s Tonight. In the Still of the Night is daar eens naam. Interessant, mens sien dit by 'n hele klompie titels van snitte. Daar's 'n gedeelte soos Lost in the 50s Tonight en dan 'n hakkies In the Still of the Night. Baie keer kry mense dat daai gedeelte wat so in hakkies staan, word soms, baie mense dink dit is dalk die titel van die snit. So daar's 'n hele klompie van hulle wat so geskryf is. Ek wonder maar altyd net hoekom, waarom. Gaan dit goed met jou? Ek hoop so. Ek het vir jou gesê om so 'n bietjie te gaan kyk en loer daar buite, so net na sononder. Ek hoop jy het dit nou al gesien, die twee planete, Venus en Jupiter wat so by mekaar sit. Die helder een is Venus en dan Jupiter is die kleiner, bietjie dowwer enetjie. Alhoewel hy baie groter is natuurlik, maar is baie baie baie verder. Ja, Venus is kleiner maar baie nader en ook wit van kleur. Hy weerkaats baie van die lig. Daarom vertoon hy so helder. Jy sal sien elke aand lyk dit of hulle nader en nader aan mekaar kom. Jy's reg as jy dit opgemerk het. Onthou, dis planete, hulle beweeg. En dan nou Woensdag aand, ja, dit is môre die 8de, nee, Dinsdag aand die 9de. Die 9de dan is hulle op die hulle heel naaste aan mekaar, Dinsdag aand die 9de. Verskoning, ek dink ek het vroeër vanaand gesê Woensdag aand, maar is die Dinsdag aand die 9de, dan is hulle baie naby aan mekaar. Gaan kyk dit, gaan beleef dit en dis maar dit. Mens kan niks daarom bring doen nie, dis maar net mooi om na te kyk. Goed, ons gaan voort met musiek en hierdie keer is dit Nicholas Lou, lanklaas hom gespeel vir jou. Hier is hy met My Hart Behoort Nog Altyd Net Aan Jou. Geniet hom.

0: En dit dan weer die stem daar van Rod Stewart met sy baie gewilde Downtown Train. Ook Nicholas Lou voor dit met My Hart Behoort Nog Altyd Net Aan Jou. Stap gou vinnig uit om net met my eie oë net 'n foto te gaan neem. Ek hou daarvan om self te gaan kyk. Dit is so mooi. En toe ek terugkom, toe sien ek Mariet de Wet het vir my 'n pragtige foto gestuur van die twee planete. Baie dankie daarvan uit Valeria. Ek waardeer. Presies 6:15 nou en die tyd aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot

deur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Gehoop die jare, so die verlange wegkom wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Nee, jy het niks gemis nie. Demi Lee Moore en die stemme daarvan, Elandrey ook met iemand soos jy. Prachtige enigie daar vir jou, Afrikaanse klanke, en dan nog plaaslike klanke voor dit van die groep Watershed met Letters My Love. Nou daar het jy nou nog so enigie, het vroeger vanaan daarvan gepraat. Letters staan op sy eie en dan in hakkies. My Love. Daar is baie titels wat so is. Nou ja, ons wat nou sit met dit hier voor ons, sien dit gereeld. So, ook 'n prachtige enetjie daar, ek hoop jy het hom baie geniet, en dan Robbie Williams met Eternity, het daar die drenerij vir ons afgeskop. So 17 minute voor 7, onthou later vanavond, tussen 7:30 en 8:00, die program het jy geweet, met al sy interessanthede.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmel.
5: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
9: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Ons bring ook vir jou pragtige en baie mooi instrumentalis met, soos daardie een van die Shadows. En daardie een se naam is Cozy. Ja, dit klink sommer so lekker warm, né? Ja, maak die deure toe, trek die gordyne toe en al daai dinge, maak 'n koppie koffie en sit daar met Bosveld Stereo, Cozy. Gary Underwood voor dit met I Told You So en dan ook Simply Red met If You Don't Know Me By Now. Dit het jou gebring tot aan die einde van hierdie uur en onthou in ons volgende uur maak ons so vir die eerste half uur lekker luister muziek en daarna kan jy gerus nader skuif vir die program, het jy geweet, tussen 7:30 en 8:00.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
5: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

die Bellamy Brothers. Wat as net eers gou gou daar 'n bietjie stilte kry, die Bellamy Brothers wat vir ons hier se musiek afgeskop het daar met daardie pragtige snit Rolling Thunder. Ja, nee, ons gaan dit 'n bietjie mis. Ons somer reënvalstreek. Se donder weer is nou eers bietjie oor. Dit is nou droog en dis nou bietjie koud. Dis is winter se tyd nou ja, dis hier waar jy jouself moet gesond hou. Bly onnodig uit die koue uit as jy nie daar hoef te wees nie en sorg dat jy maar daardie immuunstelsel reg kry en al die dinge doen, eet maar jou nartjies en jou lemoene. Jy weet mos ek die ou die storie is jou maat gesê jy moet jou lemoene eet, jy moet jou nartjies eet. My ouma het nog vir my al gesê eet jou koeihawels ook. Blykbaar het 'n koeihawel meer Vitamiene C. Nou ja, maak nie saak nie, solank jy ook net aangeskakel is by Bosveld Stereo want ons bring vir jou lekker luister warm klanke hier by die hart van goud. Goeienaand van my kant af. Ek is Andre Estreuze hier saam met jou tot net so voor 9 vanaand en ons het lekker luister musiek nou en ek vat jou deur tot net so by 7:30, dan kan jy nader skuif vir die program, het jy geweet, met sy interessanthede. Ons gaan vir jou kyk na 'n paar interessante persone wat op die dag gebore is, paar interessante gebeure in die geskiedenis. Ek vra ook vir jou die 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is, ja. Nie 'n kompetisie nie, niks op die spel daarvoor nie en dan kyk ons of jy die antwoorde ken sonder om te Google, en dan as jy dit het, dan is jy 'n skerp brein. En vanaand gaan ek jou 'n bietjie meer vertel oor sneeu, aangesien dit nou begin koud raak, en ons sien op party plekke in die land het al reeds sneeu gekry, maar daar's 'n paar interessante dinge van sneeu, wat ek wonder of jy dit geweet het. Maar, ek vertel dit vir jou in die program, het jy geweet. Reg, ons gaan voort met musiek en ons het nou net het amperkies begin en dit is Richard Marx met Slipping Away. Goeienaand, baie welkom.

0: Die muziek daarvan, Tony en Petru met Weer Begin, het ons gebring baie nader aan 7:15. Richard Marx voor dit met Slipping Away en dan ook The Bellamy Brothers' Rolling Thunder, wat jy gehoor het. En onthou, jy kan gerus naderskuiwe vir die program, het jy geweet, tussen 7:30 en 8:00. En ek gaan vir jou 'n snit speel van Johnny Clegg en sy groep Savuka. Dis die laaste enetjie net voordat die program begin. En ja, hy is een van ons persone wat op hierdie dag gebore was.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BassLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: En dit dan vir jou Johnny Clegg en Savuka met Great Heart. Ons het om leer ken as die Wit Zulu, nee, onthou jy nog. Ek gaan jou nou weer vertel op watter dag was hy gebore. In die program het jy geweet. Dit volg vir jou net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag een af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar mag gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. B's en V's geld. The Paint Palette Rustenburg. Van Willigstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Ja, dis so enkel as 'n sekonde is weg, dan is dit presies 7:30. Dis 'n sonnaand, jy is ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Dit beteken tyd vir die program Het jy geweet, saam met my Andre Esterhuise. Baie welkom. Nou ja, ons begin die program met die drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Dan toets ons jou breingolwe so op die sonnaand. Probeer om dit te doen sonder om Google te gebruik. Ons toets jou breingolwe. Ons wil nie kyk hoe vinnig jy kan antwoorde soek op die internet nie. Dit werk nou nie so lekker nie. Goed, en dan antwoord jy vir my die vragies. Nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord en dan jou naam en jou van en van waar af. Dan dit alles stuur jy vir ons na 064-115-2281 en dan kyk ons vir jou na die antwoorde en hoe jy gevaar het hier rondom 10 voor 8. Onthou, as ek die antwoorde gegee het hier by 10 voor 8, dan gaan ek nie nog WhatsApp inskrywings aanvaar nie, want dan het jy mos nou die antwoorde gehoor. So dan gaan ek na daardies nie kyk nie hoor, so ons kyk na die antwoorde wat nou ingestuur word. Reg, is jy gereed? Hier gaan ons. En vanavond se vragies het ek so 'n bietjie 'n see tema gemaak, so al drie vragies handel oor iets van die see. Is jy reg en gereed? Nommer 1. Watter persentasie van die aardoppervlak word deur die see bedek? Watter persentasie van die aardoppervlak word deur die see bedek? Dan nommer 2. Hoeveel van die suurstof wat ons inasem word deur die see vervaardig? Hoeveel van die suurstof wat ons inasem word deur die see vervaardig? Jy kan daar ook vir my net 'n persentasie noem. Goed, en dan die derde vraagie, wil ek by jou weet, watter vis kan die vinnigste swem van alle visse? Watter vis is die vinnigste van alle visse wat daar is. Goed, dit is dan ons derde vraagie. Ek gaan gou vinnig dit herhaal en dan gaan ons voort met die program. Nommer 1, watter persentasie van die aardoppervlak word deur die see bedek? Nommer 2, hoeveel van die suurstof wat ons inasem word deur die see vervaardig? En dan nommer 3, watter vis kan die vinnigste swem van alle visse? Jou antwoorde na 064-115-2281. Goed, ons datum vandag, die 7de juni, en kom ons kyk na 'n klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is. Reg, ons het ons eerste enetjie gebore in 1837, is Alois Hitler, ja, die vader van Adolf Hitler. As jy gewonder het. Dan in 1917, nou ja, vanavond het ek hele klompie groot name in die muziekbedrijf, en dit was moeilik om te kies wie se muziek ek moet speel. Onder andere hierdie persoon, gebore in 1917, is Dean Martin, ja, van Ohio, Amerikaanse sanger, akteur, en hy het ook saam met Jerry Lewis opgetree, en dan was volgende enetjie, die twee het nogal saam opgetree ook soms, en dit was 'n persoon gebore in 1940, Sir Thomas John Woodward. Nou geef my sê, maar wie op die aarde is dit? As ek vir jou sê, Tom Jones, dan weet jy precies van wie ons praat, die Walliese sanger, en refers is What's New Pussycat en Green Green Grass of Home. Goed, en dan in 1944 gebore is Clarence White, die gitaarspeler, wat lid is van die groep The Birds, daar het nog hy treffer, Turn, Turn, Turn. Dan in 1952 gebore, Liam Neeson, van Noord-Ierland, die akteur wat te sien was in Schindler's List en ook in Les Miserables. Dan in 1953 gebore, Claire Johnston, ja, van Mango Groove, hier van Suid-Afrika. Het vir gesê, het was moeilik om te kies. Goed, en dan nog steeds in 1953, op hierdie dag gebore, is Jonathan Clegg, beter bekend as Johnny Clegg, ja, die wit Zulu, die man wat baie muziek gemaak het saam met die Zulu mense, en hy het op stadium saam met hulle gaan bly om te leer dans soos hulle, en hy kon dit baie goed reg kry. Goed, en hy is op die 16de juli 2019, is hy oorlede hier in Johannesburg. Dan in 1958 gebore is Prins, ja, hy is gebore as Roger Nelson. Daar nog die grootsnit van hom, Purple Rain, ja. Dan in 1981, Anna Kournikova, die Russiese tennisspeler, en dan nog een groot naam in die muziekbedrijf, in 1993 gebore, George Ezra, ja, die Engelse sanger. Daar nog daar die een van hom, Budapest. Nou, ek het hom vir jou ook nader getrek om te speel, maar ek gaan hom vir jou speel. Ek gaan hom my eerste snit maak in die volgende uur, so ek gaan hom nie nou speel nie. So ek moes nou kies tussen al hierdie groot name, en toe besluit ek op hierdie ene. Ja, hierdie is ene wat my terugneem na my kinderdae toe. Nou ja, my pa was 'n sanger gewees, en so het ek nou maar leer sing saam met hom, en hierdie was een van die snitte wat hy nogal baie van gehou het om te sing. Daarom speel ek hom baie graag. Dit is Tom Jones met The Green Green Grass of Home.

Ja, die pragtige stem daar van Tom Jones met The Green, Green Grass of Home, gebore op hierdie dag 7 Junie 1940. Kom ons kyk vir jou na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op hierdie dag plaasgevind het. En kom ons kyk gou ons eerste enetjie. In die jaar, ek het 1665, verskoning, in 1665, die groot plaag van Londen, onthou nog destyds, en dis waar die Rooi Kruis dan ook vandaan, of sy oorsprong gekry het, nee. En dit was ook, daai tyd, geloof het of nie, het hulle ook een lockdown gehad, vir 40 dae nogal so ewe. Ja, maar die groot plaag van Londen destyds in 1665. Dan in 1906 die beroemde Cunard passasierskip die Lusitania word te water gelaat. Nou, hoekom daardie skip so bekend is, dit was die eerste skip wat op die, kan maar sê, die ongelukstoneel gekom het om van die passasiers te red nadat die Titanic gesink het in 1912. En dan in 1938 die Douglas DC-4 Skymaster vliegtuig maak sy heel eerste toetsvlug. Sjoe, wonderlike pragtige een. Ons het op hierdie stadium nie eers meer een in die land wat vlieg nie. Daar is so een of twee wat staan as 'n museumstuk om na te kyk. Maar sjoe, kyk as al daardie vier groot radial engines so saamwerk en die vier skroewe begin saamdraai. Wat 'n wonderlike klank, groot vliegtuig hoor. En ja, die Skymaster. As jy nie weet hoe hy lyk nie, gaan kyk gerus op Google, dan sit jy daar in DC-4 Skymaster. Goed, dan in 1972, Grease, open by die Broadhurst Theater in New York City vir 3388 optredes. Sjoe, en kyk, ons ken die rolprent Grease, maar die verhoogstuk het hulle 3388 keer opgevoer. Sjoe, ek dink daai mense het al toe oog, hulle woorde kon sê, en ek dink nou net, ek wonder of hulle klein veranderingkies maak, so hier en daar op hulle woorde. Mense wonder nogal daar oor. Goed, en dan in 1975, onthou het John Denver, met daai snit van hom, Thank God, I'm a Country Boy. Hy het nommer 1 gegaan op hierdie dag, 7 Junie 1975. Nog steeds in 1975, die Sony stel bekend die Betamax videokasset opnemer te koop vir die publiek vir die heel eerste keer. Sjoe, kyk, dit vat jou sekerlik terug na jou kinderdae. Onthou jy nog die groot stryd tussen die Betamax en die VHS videokassette? Betamax, onthou, was so 'n bietjie kleiner gewees en die VHS was 'n groter kasset gewees. Ja, jy het of 'n Betamax gehad, of jy het VHS gehad. Ja, nee, kyk, dit my goeie kinderdae. Dan in 1989, op die 7de Junie 1989, vir 1 sekonde op daardie oggend, was die tyd gewees, nou moet jy mooi luister, 01:23, 45 sekondes van die 6de maand, die 7de dag, 89. Met ander woorde, dit is 01 was die eerste uur, die 23ste minuut, 45ste sekonde van die 6de dag, 7de maand, ag die 6de maand, die 7de dag, 89. As jy dit nou gaan neerskryf, 01:23,45 sekondes en dan 6, 7, 8, 9, dan kom jy agter, jy tel, jy het al die nommers in volgorde, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vir 1 sekonde lank. Want as hy oorgegaan het na 46, dan kon jy dit nie meer sê nie. Ja, hoe sê hulle daai stukkie nuttelose inligting? Maar ja, bly interessant. Goed, en dan die laaste enetjie, 2012, die 16e eeuwse archeologiese oorblyfsels van die sogenaamde Curtain Theater. Dit is waar sommige van Shakespeare'se verhoogstukke vir die heel eerste keer opgetree was of opgevoer was. En dit het hulle toe 8, 9, dan kom jy agter, jy tel, jy het al die nommers in volgorde, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vir 1 sekonde lank.
want as hy oorgegaan het na 46, dan kon jy dit nie meer sê nie. Ja, hoe sê hulle daai stukkie nuttelose inligting, maar nou ja, bly interessant. Goed, en dan die laaste enetjie, 2012, die 16e eeuwse archeologiese oorblijfsels van die sogenaamde Curtain Theater. Dit is waar sommige van Shakespeare'se verhoogstukke vir die heel eerste keer opgetree was of opgevoer was. En dit het hulle toegevind onder 'n kroeg

0: Dis waar sommige van Shakespeare se verhoogstukke vir die heel eerste keer opgetree was of opgevoer was, en dit het hulle toe gevind onder 'n kroeg in Londen. Ja, in 2012. Nou ja, sjoe, in die jare 1600 het hy daar sy optredes gehou. Toe sy natuurlik platgeslaan en hulle boor hom gebou, en toe het hulle dit weer gevind 'n hele klompie jare daarna. Goed, dit dan ons interessante gebeure vir vandag. Ons gaan vinnig na die winkels toe en dan vertel ek jou bietjie meer van sneeu.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alrozes specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alrozes by 060-528-5213 of besoek alrozes.co.za vir meer inligting.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Welkom terug by die program. Het jy geweet, saam met my Andre Esterhuyse hier op die sonnige aand, en ons stukkie interessante inligting wat ek met jou wil deel vanaand gaan oor sneeu. Nou, ons land Suid-Afrika is 'n wonderlike, baie lekker sonnige land, maar soms wens ons ons kan meer sneeu kry. So die vraag is, wat is sneeu presies? Lande in die noordelike halfrond kry meer sneeu as ons hier in Suid-Afrika. Dit is omdat hulle nader aan die poolstreke lê en minder direkte sonlig kry, sodat dit koud genoeg word vir sneeu. Maar in Suid-Afrika is ons ook soms gelukkig genoeg om sneeu te sien. Johannesburg byvoorbeeld was in Julie 1981 skoon toegesneeu, en in 1996 het die land op plekke tot 15 cm diep sneeu gekry. Johannesburg het ook in 2006 sneeu gehad. In die Kaap sien die mens dikwels in die winter sneeu op bergpieke, en op Matroosberg buite Ceres val dit so dik dat 'n mens daarin kan gaan speel. Die sneeu, of dit sneeu ook in dele van die Vrystaat en Mpumalanga, en jy kan selfs teen die hange van die Drakensberg en die Maluti-berge in Lesotho gaan ski op die sneeu. Nou, hoe word sneeu gevorm? Nou, dit is wanneer 'n massa vogtige, betrekkelijk warm lug en 'n massa kouer lug in die ijskoue atmosfeer by mekaar kom, dan vorm die vog in die lug klein kristalletjies. Sneeuvlokkies vorm wanneer die ijskristalletjies in wolke bots, aan mekaar kleef en swaar genoeg word om grond toe te val. Hulle neem verskillende vorms aan afhangende van die atmosferiese toestande. Nou, sneeu bereik net die grond as die lugtemperatuur bo die grond 0 grade Celsius of laer is. As die temperatuur hoër is, dan smelt die vlokkies en verander dit in ijskoue reën. As die reën weer vries voor dit op die aarde val, dan staan dit bekend as ijsreën. En nie haal nie, maar ijsreën. Goed, nou, het jy geweet, al dink 'n mens aan die Noordpool as 'n sneeuwrige plek, is dit eintlik 'n ijswoestyn waar baie min sneeu val. Nou, het jy ook geweet dat daar 3 soorte sneeu is? Sneeu word volgens die waterinhoud ingedeel. Nat sneeu, dis die eerste een. Dit val wanneer die kook op tussen 0 en 1 grade Celsius staan. Dit is swaar en dig, omdat dit 'n bietjie warmer is. Dan begin die vallende sneeu effens smelt en word dit natter. Dan kry mens klam of taai sneeu. Dit kom gewoonlik op platgebiede of by die kus voor, waar die temperatuur tussen 0

-5°C is. Dis perfek vir sneeumanne bou en ook sneeuballe maak. So as jy hom by mekaar druk, dan klou hy mekaar vas. Dan kry jy mens droë of poeiersneeu. Dit kom op bergagtige plekke voor waar die kook tot onder -5°C daal. Omdat dit so koud is, is daar byna geen vog in die sneeu nie. Dis nie klewerig genoeg vir lekker sneeuballe nie, maar dis perfek vir ski. Interessant. As ons 'n bietjie kyk na sneeuvlokkies, hulle is gewoonlik tussen 0.2 en 2 mm groot wanneer hulle die grond bereik. En jy sal dit dalk moeilik met die blote oog kan sien, maar elke sneeuvlokkie is uniek. Tog kan hulle in verskillende kategorieë ingedeel word. Nou die meeste van hulle het 6 punte en dit is die tipe wat lyk soos sterre. Dan kry jy die plattetjies wat as plate bekend staan, dan kry jy die dendriete wat lyk soos ook nog steeds die 6 punte, maar lyk soos takkies. Dan kry jy kolomme of naalde en dan kry jy ook prismas. Interessant, né? En dis wonderlik, jy moet eintlik gaan kyk, mens. Ek het een keer 'n video gesien waar hulle wys hoe sneeuvlokkies vorm, maar in 'n stadige aksie. Dan kan jy sien hoe die water verander en dan hoe dit oorgaan in 'n sneeuvlokkie en dis mooi, dis wonderlik, dis pragtig. Goed, en dan sluit ons af met 'n paar interessante sneeuvfeite. Het jy geweet dat volgens die Guinness World Records was die grootste sneeuvlokkie wat nog ooit gesien is 38 cm breed en 20 cm dik. Dit het op 28 Januarie 1887 by Fort Keogh in die Amerikaanse deelstaat Montana geval. Het jy geweet in 'n enkele storm kan tot 39 miljoen ton sneeu neerstort en dat dit eweveel krag as 120 atoombomme het. Sjoe, dis nou ongelooflik. In Mount Baker in die Amerikaanse deelstaat Washington het die meeste sneeu nog ooit in een seisoen uitgesak. Amper 30 meter se sneeu het in die winter van 1998 tot 99 daar opgehoop. Die grootste sneeuman ooit was 37 meter hoog en is in 2008 in die Amerikaanse deelstaat Maine gebou. En dan die laaste enetjie, dit het al op die hoogliggende plekke van die planeet Mars gesneeu. Interessant. Goed, dit dan ons interessante gedeelte vir vanaand, wat gegaan het oor sneeu. Kom ons kyk na ons vragies, die antwoorde, en dan kyk ons gou daarna, hoe het jy gevaar? Ons eerste vraagie vir vanaand was, watter persentasie van die aardoppervlak word deur die see bedek? Nou ek het in meer as een bron gaan kyk, party sê 70, party sê 71 en sommige het gesê tussen 70 tot 71. So as jy of 70 of enige iets tussen dit gesê tot en met 71, dan aanvaar ek dit as korrek. Nommer 2, hoeveel van die suurstof wat ons inasem word deur die see vervaardig? Glo dit of nie, maar meer as 50 tot selfs 80% word deur die see vervaardig. Dit word vervaardig deur daai klein piepklein plantjies wat in die see ronddryf, die plankton, en hulle staan spesifiek bekend as die fitoplankton. En is hulle wat die suurstof dan produseer. Met ander woorde, so elke tweede hap suurstof of asem wat jy vat of inasem, is suurstof wat uit die see uitkom. Ja, so tussen 50 en 80%. Dan nommer 3, watter vis kan die vinnigste swem van alle visse? Glo dit of nie, dit is die seilvis. Nou, hy het 'n baie groot rugvin, wat as hy hom oplig, wat lyk soos die seil van 'n skip, vandaar dan ook sy naam, die seilvis, en hy kan snelhede bereik van tot en met 110 km per uur. So dit dan ons 3 antwoorde vir vanaand. Die persentasie aardoppervlak bedek is 70 tot 71%, die suurstof tussen 50 en 80% en die laaste enetjie is die seilvis. Goed, kom ons kyk wat jy gevaar en ons eerste antwoord was sommer baie vinnig ingestuur. Kom ons kyk gou-gou, dit was Peer en Celia Grobler van Randfontein. Goeienaand julle.
En die eerste enetjie 70%, tweede is 50% en die silver is baie mooi. Julle is in die kol, julle het die antwoord korrek. Julle is skerp breine en julle was vinnig. Sjoe, baie geluk daarmee. Ons volgende enetjie, Chris Smit hier van Hartbeespoort. Kom ons kyk gou-gou, jy is reg met 70% Chris en jy is reg met die silver. Die tweede enetjie was 'n bietjie laag daar met 15%. So jy daarom twee van die drie reg, baie geluk. Mooi so, mooi aan verder vir jou. Kom ons kyk gou-gou, volgende het ons vir Maria Roberts. Goeienaand Maria, lekker om van jou te hoor. En jy het vir ons gesê 71%, 50 tot 80% en die silvis. Mooi Maria, daarvan Wonderboom Suid, jy is in die kol, jy is 'n skerp brein. Mooi so, jy moet ook 'n lekker aand verder hê. Dan Dani van Rodepoort, goeienaand. Kom ons kyk jou antwoorde, 70%, 50% en die silvis. Jy is ook in die kol Dani, jy is ook 'n skerp brein. Mooi so. Wel gedaan. Laat dit goed gaan met jou. Dirk van die Westhuizen, volgende, kom ons kyk. Oeh, jy het gesê, laat jy vir my nog antwoorde gaan, stuur. Ek sien, jy het nie vir ons een antwoord gestuur, nie, nog nie op hierdie stadium. Kom ons kyk of hy dalk verder dalk gou genoeg deurkom. Goed, ons gaan aan die volgende enetjie toe, Tim Terry van Hammanskraal Wes, met 75%, tjoe. Ek is nie seker oor daai een, ek weet nie wat bron jy hom gekry het, maar ek het op 'n paar plekke gaan kyk, want ek wou seker maak vanavond, en die meeste het gesê 70, of hier en daar het gesê 70 tot en met 71%. Goed, en dan 40%, oeh, dis ook bietjie onder, dis 50% of meer. Self is het jy recht, Tim, jy is daarom daar, so met daai een keer recht. So die ander twee is so nie heeltemal in die kol nie hoor, maar het maak die saak, jy het saam gespeel, Tim, laat het goed gaan met jou hoor. Marlijn en, Grobbie van Vogwel, amper lees ek lees hom so as een sin aan mekaar. Grobbie van Vogwel, kom ons kyk, jy het gesê 71% is reg, dan 50 tot 80% en toe het jy gesê die Marlijn. Die Marlijn is vinnig, ek dink hy is die vinnigste sportvis wat daar is, maar ongelukkig nie die vinnigste vis van al die visse nie. So jy het so twee van die drie dan reg, dit is die seilvis. Volgende, mooi aand vir jou Grobbie. En gaan goed daar. Angelique Willers van Rooihuis Kraal, 71% van die aarde bedek, tussen 50 en 80% en die silvis. Mooi so Angelique, jy is vol in die kol, jy is 'n skerp brein. Mooi so, mooi aan vir jou. Isabel van Wonderboom Suid, kom ons kyk gou-gou. Jy het gesê 80% van die aarde bedek, nee, dis 'n bietjie te veel hoor. Goed, en dan nommer 2 het jy gesê, weet nie, en dan die dolfyn. Ongelukkig ook nie daar reg nie. Maak die saakie Isabel, jy het nou die regte antwoord gehoor, môre kan jy dit vir iemand by die werk gaan vra, dan klink jy soos die skerp brein hoor. Dankie vir jou saamspeel, ek waardeer, mooi aan verder. Volgende het ons vir Charmaine van Pietermaritzburg, goeienaand Charmaine, kom ons kyk, 71%, tussen 50 en 80% en die silvis, mooi so, Charmaine daar by Pietermaritzburg se wêreld, jy is 'n skerp brein, mooi aan vir jou dan ook verder. Volgende het ons vir Elsa van Brits. Goeienaand Elsa, lekker om van jou te hoor. Nommer 1 het jy gesê 71%, nommer 2 het jy gesê 50 tot 70%, jy is ook in die kol daar, en dan nommer 3 die silvis. Mooi so, Elsa, jy het al 3 reg, jy is ook 'n skerp brein. Wel gedaan, mooi so, en mooi aan verder vir jou daan Brits. Kom, ons kyk gou-gou na die volgende enetjie. En dit is Hein en Letitia, daar van Noordheuwel. Kom ons kyk na julle antwoorde. Sy sê, hulle het so bietjie gebreinstom. Kom ons kyk, die eerste een, sjoe, dis te veel, 97%. Dit beteken, daar is net 3% van die aarde is land. Nee, dis so bietjie min hoor. So ongelukkig nie. Nummer 2 is in die kool, daar tussen 50 en 80% en die seilvis is dan ook korrek. So julle 2 die 3 uitreg hoor. Wel gedaan, en laat het mooi gaan daar in Noordheuwel. Volgende, Marlene Prinsloo met van Boysens in Pretoria met 71%, dis reg, 50% en die swart Marlene. Nee, ongelukkig nie hoor, dis die seilvis, hy is vinniger. Maar jy het saamgespeel, dis wat tel. Mooi so Marlene, gaan goed daar. Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgeheuwel, kom ons kyk, 71%, 50 tot 80% en die seilvis is korrek, al drie van julle kry 1 punt weer eens vanaand hoor. Julle moet maar so aan die einde van die jaar almal se punte by mekaar sit. Kyk julle wie die meeste. Mooi aan verder vir julle. Laat dit goed gaan daar.
Volgende is dit Annemarie Heiter van Das

0: Ja, ons het vroeger vanavond ook gepraat van John Denver en hy het in 1975 het hy daar die nummer 1 snit gehad, Thank God I'm a Country Boy. Nou ja, jy het sopas geluister na John Denver se Sunshine on My Shoulders. Dit het jou gebring tot by 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.

0: Weer eens bring ons vir jou mooi instrumentale klanke hier by Bosveld Stereo. Dit was Trevor Nasser met Dr. Zhivago. Henriette voor dit met As 1 en 1 2 is. En dan ook Neil Diamond met I'm a Believer. So stap die tyd aan. Dit is 8:30 nou.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Moenie Vodacom se Red Hot Deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Nou ja, ek weet jy sit in wag in spanning daarvoor en dit is die ontplof kompetisie waar jy moet mooi luister. Daar's 3 snitte in 'n ry wat vir jou gespeel word. Ons soek die name en ook die kunstenaar so in volgorde. So hier kom dit. As jy reg is, jy gereed, luister mooi.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Soos in Leanie my, vergeet my nie, dan vergeet ek jou nie. Ja, nee, kyk, so vinnig het die tyd aangestap, kan jy oorvertel, dit is alweer groet uit. So ja, moenie te ver weggaan nie, ek groet jou net die

0: metode om jou te help 24/7.
1: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Belbeld.
3: Daarmee dan groet uit van my kant af, Andre Esterhuizer. Baie dankie vir die 4 uur se saamluister, saamgesels en dat jy van jou laat hoor het. Is altyd baie baie lekker. Ek waardeer dit. En ek sê dan nou tot ziens, tot volgende week sondagaand, dan maak ons weer so oor 'n week en onthou die program het jy geweet, altyd tussen 7:30 en 8:00. Geniet jou werksweek wat vir jou voorlê, bly warm, bly veilig, bly gesond en bly ingeskakel by Bosveld Stereo. Van my kant af, Andre Esterhuizer, alles wat mooi is, tot ziens.

0: Kobe Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dit is 9 uur op 'n Sondagaand. Goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud. My naam is Deon Verleen. Ons sê vanaand dankie aan Andre Estreize. Jy het die voorreg gehad of die plesier gehad om hom twee keer te kry hierdie naweek. 'n Dubbele dosis van Andre. Maar hy is volgende Sondagaand weer terug en dan kan ons weer verder na sy doen en late luister. Soos gewoonlik, Sondagaand laat aan by Bosveld Stereo. Ons maak die naweek in styl klaar hier so by Bosveld. Goeie musiek wat voorlê. Ons het vir jou 'n weervoorspelling en ek is seker jy gaan dit nodig hê môre om te weet wat om te verwag op die blou maandag. En dan aan die einde van 12:00, 11:00 het ons vir jou laat aan oordenking en so saam verwelkom ons maandag en die nuwe week in die eerste uur van maandag. Ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad sover ek. Dit was 'n koue ene, 'n lekker een om eintlik maar net by die huis te bly. So baie warm koffie en warm sjokolade in te neem soos wat jy kan. En ja, nou is ons reg vir die week wat voorlê. Kom ons kyk gou wat lê op die speellys en wag vir die eerste uur van die laataand program. Ek gaan vir jou begin met die Cranberries, altyd 'n welkome toevoeging. Arin Louis van Wyk is 'n bietjie later, ek sien Peebo Bryson is op die lys, Nat King Cole hier na die einde van die uur toe. So sekerlik iets vir almal se smaak op hierdie Sondagaand. Hier is die Cranberries, Dolores O'Riordan se stem wat jy gaan hoor. Hierdie snit is Linger.

0: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Dis 9:15 hier by Bosveld Stereo, soos jy gehoor het, die tyd aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning. Net voor daai merker was het Charlie Pride, Someone Loves You Honey, een van daai ou country staatmakers. Volgende, so 'n bietjie Afrikaanse klanke, hierdie is Jade River en Stad van Verlange.

Chris Earls in sy weergawe van The Older I Get, natuurlijk een ou Alan Jackson treffer, nee. En een van die snitte waarvan ek sou hou, die storievertellers. Alan Jackson, ja, die man is op die einde van sy loopbaan. Die 27ste Julie, sy laaste concert, hy tree af. Sy gezondheid is nie so goed mee nie, en hy sê dat die toerdery en die lewendige muziek is bezig om hom baie uit te put. So ja, nog een van die grootes wat ophou muziek maak. 23 minute oor 9, Helen Shapiro, hierdie is Queen for Tonight.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Julia Michaels, Neil Horan, what a time voor 'n Ruben Lennox en 'n rusplek langs die pad. Helen Shapiro het ons die treenery begin, Queen for Tonight. El Martino, volgende hier op die lysie. Here is the Painted and Tainted Rose.

Irene Louise van Wyk stik in haar ruite so 'n bietjie kalmer as wat ons gewoonlik van haar kry. Sy is mos maar meer bekend vir die saterige aand musiek. Ek het vir jou Bebo Bryson volgende If You Were Ever In My Arms Again. Ek weet nie of jy bewus is nie. Bebo is onlangs oorlede, 2 Junie. En ja, 'n unieke stem en 'n man wat diep spore in die musiekbedryf getrap het vir baie, baie jare lank. Geniet hierdie een.

0: Klanke van Bieber Bryson, If You Were Ever In My Arms Again.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Bo Anderson, Bernie Paul, Sometimes When We Touch. Voor het Nat King Cole se Unforgettable en Arno Jordaan en Suzanne, Alles vir Jou. In 'n oomblik speel ons die nuwe uur in met die musiek van Tamaleki en Roy Balkan met Antwoord My.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

Tamaliki en rooi balken net hier by die hart van goud. Dis 'n minuut na 10. Goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleuen. Ek en jy kuier nog saam tot 1:00 môreoggend. En in hierdie uur natuurlik ons weervoorspelling. Bly gerus ingeskakel daarvoor, maar tussendeur die goeie musiek wat op pad is. Onder andere Caroline Grace, Paula Cole, Petulia Clark. Ek sien 'n bietjie later ook Richard John Smith. That's why I love you so. Ek is seker jy gaan ook iets kry. Ons begin met Tanita Tikerim, hierdie een al die pad uit die 80s. Dit is Cathedral Song.

Jy luister op ons wild stereo, dit was Caroline Grace, ek bid vir jou. Passenger volgende, Sword from the Stone, ek het die Lismatron saam met Nicholas Lowe, net daarna, die wereld is ons in.

0: altyd 'n wenkombinasie, Ellis Matron, Nicholas Lou. Die wêreld is onsin. Dit bring ons by kwart oor 10 hier by ons stereo. Tyd word aan jou gebring deur Annie die Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Die een en enigste Petulia Clark, Kiss Me Goodbye, Paula Cole, het van sy drie en rij begin. As jy die snit herken het, I Don't Wanna Wait, is natuurlijk die themalied vir die TV-reeks Dawson's Creek. En dan daar in die middel, die jong Scotty McCreery, I Love You This Big. Wel, ek sê jong, maar hy is al in sy middel derig, sy man. Dit voel net of hy nou die dag sy Idols competitie gewen het, en dis al in 2011 gewees. Kan jy glo, 15 jaar terug. In oomblik, kyk ons gou na môre se weer.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weer voorspelling vir môre die 8ste Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, waar dit mooi weer sal wees. In Mpumalanga, mooi weer en koel, wat gedeeltelik bewolk word in die syde teen die namiddag. Dit sal warm wees in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die syde. Oor na die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele reën en buie in die suidooste. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die syde en sentrale dele met enkele tot verspreide reën en buie. Die wind langs die kus sal matig west tot noordwes waai, maar suidwes langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën vanaf die middag. Dit sal in die middag bewolk word in die suide. Wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën vanaf die middag in die weste en die sentrale dele. Wind langs die kus sal lig noordwes waai en teen die middag matig tot tamelijk sterk suidwes draai. KwaZulu-Natal, oggendmis op plekke in die ooste, wat mooi weer word in die middag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai tot laat oggend, andersins noord tot noordoos en lig in die verre noorde. Ons kyk gou na ons maksimum en minimum temperature. Gauteng, Pretoria 3, 23, Johannesburg 2, 22, Vereniging minus 1, 23. Mpumalanga, Mbombela 6, 23, Ermelo 3, 21, Emalahleni 5, 21, Standerton 3, 18, Skukuza 5, op na 28. Die Limpopo provinsie, Polokwane 5, 25, Palaborwa 9, 26, Sanin 5, 27, Mesina 7, 27, Lepalale 6, 24, Mokopane 4, 22. In die Noordwes, Klerksdorp 2, 23, Potchefstroom 2, 22, Mahikeng 5, 24, Rustenburg 4, 23 en Vryburg ook 4, 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 2, 19, Welkom 3, 20, Bethlehem 0, 19. Oor in die Noordkaap, Upington 7, 24, Kimberley 5, 22, De Aar 2, 18, Alexanderbaai 9, 20, Springbok 10, 19, Kalfinia 6, 16, Sutherland 1, stijg tot net 14. In die Weskaap, Kaapstad 12, 16, Vredendal 8, 20, Riversdal 7, 15, George 10, 17, Woester 7, 16, Beaufortwes 9, 18, Oudtshoorn 7, 16. Ooskaap, Gebera 9, 19, Makanda 10, 20, Kranok 7, 18, Graafrenet 8, 19, Ooslondon 12, 22, Port St. John's 10, 24, Omtata 6, 22, Kumani 5, 19, Tonse 9, 22. En dan KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 14:25. Pietermaritzburg 7:24, Ladysmith 2:23. Vir meer inligting besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Nog 'n 3 en 'n half uur net was Rocking Horse Falling in Love Again. Dave D, Dozy, Becky, Mick and Titch met The Legend of Xanadu en Charlize Berg en Braaf. Nog 'n uur is besig om ons einde te kom hier by Bosveld Stereo. Dit is 10 minute voor 11. Ek het vir jou Richard John Smith volgende. That's Why I Love You.

The Pointer Sisters se Slow Hand. Voor het Lance James 50 goue jare, trainerij afgeskop, Richard John Smith. That's why I love you. Dis op die kop 11 uur by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleen. Ek en jy is nog saam vir so 'n bietjie meer as 'n uur en 'n half. En ons is in die laaste uur van jou naweek. Kom ons maak dit 'n goeie een. Onthou om ingeskakel te bly vir die laatrand oordenking aan die einde van hierdie uur. Maar intussen tyd vir so 'n laastekie koppie koffie vir die dag. Sit agteroor, geniet die musiek saam met ons. Heel eerste George Baker en Papillon.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You, net weer eens 'n bewys dat 'n goeie snit altyd die toets van tyd sal weerstaan. Simeon, hom aan voor het, los die agterdeur oop, maak Anthony, you sang to me. 25 minute oor 11, country klanke volgende, Miranda Lambert in Bluebird.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: As jy my kon volg op die vlees

Shiliola Sinketi, go before you break my heart. Barry and Eileen for it, listen to the ocean. Gerard Stein en Helene Bester, toe nie 'n neig gewees nie. Net te laat nie. So ek reg onthou daai ene vir hulle 'n kompetisie gewen, so 10 jaar terug. Goeie snit. Ons het tyd vir 'n laaste twee en dan kom ons uit by ons laatant oordenking hoe hierdie tyd nie gevlieg nie. Irene is laid back. I can't live without you.

En dit was dan ons laaste een vir hierdie sondagaand, John Butcher met die gesprek. Sluit nou by my aan en die oordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stede vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 15. So, Psalm 15, 'n Psalm van Dawid. Wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy woord hou selfs tot sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Ons dierbare God en Vader, dankie vir die woord, dankie dat ons weet dat ons nooit alleen hoef te wandel nie. Met die lewe in 'n wêreld wat so die mekaar is, kan ons altyd goed uittrek uit die woord en altyd op u steun. Lei ons en wees vir ons 'n baken van hoop en lig in hierdie tye. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Dit was die broers Christo en Kobus en Nick Stevens, hou die oë op Jesus. Goeiemôre, baie welkom, dis maandagoggend. Dit is die 8ste Junie 2026, my naam is Dewald Vleuen. Ek en jy is nog saam vir die volgende uur of so. En dan gee ons oor aan Rudy van Deventer. En ons begin maandag op die regte noot. Ek hoop jy het 'n goeie week hierdie week en dat alles voor die wind sal loop. Amelia, heel eerste, hierdie is Big Big World.

0: Vrydagoggend, nê. Amelia se Big Big World, Eric Clapton, Wonderful Tonight, wat 'n pragtige snit. En dan Roo en Christie Kloete hier op die einde, Alles naby my. Die tyd is 11:45 hier by Boswell Stereo, word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die hart

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

het my nooit lief gehad. Ek zweer, liefde sal nie so seer kan maak.

En so met Gilbert O'Sullivan in die agtergrond word dit tyd vir my, Dewald Vleuen, om totsiens te sê. Op hierdie vroeë maandagoggend, Rudy van Deventer is reg hierso om oor te neem. Hy hou jou geselskap tot en met 5:00. Ek los jou nie met leë hande nie, ek het vir julle is matrons. Roep my, The Monotone se Book of Love, Gey Koorsten, Rina Igu, Liefde wat vir altyd bly, en Daniel Boone met A Beautiful Sunday. Dan is ek aan die einde van die week, vrydag aand, 10:00, weer terug agter die mikrofoon, gesels ek en jy verder. Sterkte vir jou week, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Daniel Boone met A Beautiful Sunday, Guy Corsten en Irina Igu, A Liefde Wat Vir Altyd Bly, en The Monotones met Book of Love. Daarmee groet ek jy vanmôre vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
0: En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ek jy saamkeer met Kenny Rogers, Love Will Turn You Around. Rowan Josh, dis jy wat my dra en Geraldine, will you go, lassie go?

0: Casey Musgraves, follow your arrow in Geraldine. Will you go? Lassie, go. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die 60's by Bosveld 107.